0: بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں.
1: فالحاملات وقرا,
0: پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں.
1: فالجاریات یسرا,
0: پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں.
1: فالمقسمات امرا,
0: پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں.
1: انما توعدون لصادق,
0: کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے.
1: وان الدین لواقع,
0: اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا.
1: والسماء,
0: اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں.
1: انکم لفی قول مختلف,
0: کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو.
1: یؤفک عنہ من افک,
0: اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے.
1: قتل الخر,
0: اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں گے.

0: جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں.
1: یسألون أیان یوم الدین,
0: پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا.

رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے. اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے.

0: اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔
1: وفی الارض آیات للموقنین،
0: اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان۔

اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا. انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے, اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی.

تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانجھ،

انہوں نے کہا، ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے۔

کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے۔

0: کوہ تور کی قسم،
1: وکتاب مسطور،
0: اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے،
1: فی عقد منشور،
0: کشادہ اوراق میں،
1: والبیت المعمور،
0: اور آباد گھر کی،
1: والسقف المرفوع،
0: اور اونچی چھت کی،
1: والبحر المسجور،
0: اور ابلتے ہوئے دریا کی،
1: ان عذاب ربك لواقع،
0: کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا،
1: ما له من دافع،
0: اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا،
1: يوم تمور السماء مورا،
0: جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر،
1: وتسير الجبال سيرا،
0: اور پہاڑ اڑنے لگے اون ہو کر،

اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔

0: یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے.
1: ام له البنات ولكم البنون.
0: کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے.

اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔

0: تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے.
1: ما ضل صاحبكم وما غوى
0: کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں.
1: وما ينطق عن الهوى
0: اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں.
1: ان هو الا وحی یوحى
0: یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے.
1: علمه شدید القوى
0: ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا.
1: ذو مرة فاستوى
0: یعنی جبرائیل طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے.
1: وهو بالافق الاعلى
0: اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے.
1: ثم دنا فتدلى
0: پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے.
1: فكان قاب قوسين او ادنى
0: تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم.

0: پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا.
1: ما كذب الفؤاد ما رأى.
0: جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا.
1: افتمارونه على ما يرى.
0: کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟
1: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى.
0: اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے.
1: عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى.
0: پرلی حد کی بیری کے پاس.
1: عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى.
0: اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے.
1: اذ یغش السدرۃ ما یغشا.
0: جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا.
1: ما زاغ البصر وما طغى.
0: ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی.
1: لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
0: انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں.
1: افرأيتم اللات والعزى.
0: بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا.
1: ومناۃ ثالثة الأخرى.
0: اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں.
1: أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى.
0: مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں.
1: تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى.
0: یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے.

0: وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔
1: ام للانسان ما تمنا،
0: کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟
1: اللہ الآخرة والأولى،
0: آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔

اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔

ان کے علم کی یہی انتہا ہے، تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔

0: جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے، جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے۔
1: اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّا،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا، اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا۔
2: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ You've been listening to the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation. Stay tuned to Inspire FM.
3: Coming up next, Hadith and Duas. This is Inspire FM.
4: Inspire FM.
5: When we sit down to eat our meal together, we say,

0: فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا، حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، کسی خدا کو نہیں جانتا۔
1: اس قول سے فرعون کا مطلب ظاہر ہے کہ یہ نہیں تھا اور نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ہی تمہارا اور زمین و آسمان کا خالق ہوں، کیونکہ ایسی بات صرف ایک پاگل ہی کے منہ سے نکل سکتی تھی۔ اور اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ اہل مصر کے مذہب میں بہت سے معبودوں کی پرستش ہوتی تھی، اور خود فرعون کو جس بنا پر معبودیت کا مرتبہ دیا گیا تھا وہ بھی صرف یہ تھی کہ اسے سورج دیوتا کا اوتار مانا جاتا تھا۔ سب سے بڑی شہادت قرآن مجید کی موجود ہے کہ فرعون خود بہت سے دیوتاؤں کا پرستار تھا۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، یعنی اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوٹ دے دے گا کہ ملک میں فساد برپا کریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ الاعراف آیت 127۔ اس لیے لا محالہ یہاں فرعون نے لفظ خدا اپنے لیے بمانے خالق و معبود نہیں بلکہ بمانے مطاع و حاکم مطلق استعمال کیا تھا۔ اس کا مدعا یہ تھا کہ سرزمین مصر کا مالک میں ہوں، یہاں میرا حکم چلے گا، میرا ہی قانون یہاں قانون مانا جائے گا، میری ذات ہی یہاں امر و نہی کا سرچشمہ تسلیم کی جائے گی، کوئی دوسرا یہاں حکم چلانے کا مجاز نہیں ہے۔ یہ موسیٰ کون ہے جو رب العالمین کا نمائندہ بن کر آ کھڑا ہوا ہے اور مجھے اس طرح ایک کام سنا رہا ہے کہ گویا اصل فرمانروا یہ ہے اور میں اس کا تابع فرمان ہوں؟ اسی بنا پر اس نے اپنے دربار کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، یا قومی الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یعنی اے قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری ہی نہیں ہے اور یہ نہریں میرے تحت جاری نہیں ہیں؟ الزخرف آیت 51۔ اور اسی بنا پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کہتا تھا، اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، یعنی کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ہٹا دے جو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور اس ملک میں بڑائی تم دونوں بھائیوں کی ہو جائے؟ یونس آیت 78۔ مزید ارشاد ہوتا ہے، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بفہرک یا موسیٰ، یعنی اے موسیٰ، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہماری زمین سے بے دخل کر دے؟ طٰہٰ آیت 57۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، یعنی میں ڈرتا ہوں کہ یہ شخص تم لوگوں کا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ المومن آیت 26۔ اس لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو فرعون کی پوزیشن ان ریاستوں کی پوزیشن سے کچھ بھی مختلف نہیں ہے جو خدا کے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت سے آزاد و خود مختار ہو کر اپنی سیاسی اور قانونی حاکمیت کے مدعی ہیں، خواہ وہ سرچشمہ قانون اور صاحب امر و نہی کسی بادشاہ کو مانیں یا قوم کی مرضی کو۔ بہرحال جب تک وہ یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ملک میں خدا اور اس کے رسول کا نہیں بلکہ ہمارا حکم چلے گا، اس وقت تک ان کے اور فرعون کے موقف میں کوئی اصولی فرق نہیں ہے۔ ابھی الگ بات ہے کہ بے شعور لوگ فرعون پر لعنت بھیجتے رہیں اور ان کو سند جواز عطا کرتے رہیں۔ حقائق کی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی تو معنی اور روح کو دیکھے گا، نہ کہ الفاظ اور اصطلاحات کو۔ آخر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ فرعون نے اپنے لیے الہ کا لفظ استعمال کیا تھا اور یہ اسی معنی میں حاکمیت کی اصطلاح استعمال کرتی ہیں؟
0: اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔
1: یہ اسی قسم کی ذہنیت تھی جیسی موجودہ زمانے کے روسی کمیونسٹ ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ اسپوٹنک اور لونک چھوڑ کر دنیا کو خبر دیتے ہیں کہ ہماری ان گیندوں کو اوپر کہیں خدا نہیں ملا۔ وہ بے وقوف ایک مینارے پر چڑھ کر خدا کو جھانکنا چاہتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گمراہ لوگوں کے ذہن کی پرواز 3500 برس پہلے جہاں تک تھی، آج بھی وہیں تک ہے۔ اس اعتبار سے ایک انگل بھر ترقی بھی وہ نہیں کر سکے۔ معلوم نہیں کس احمق نے ان کو یہ خبر دی تھی کہ خدا پرست لوگ جس رب العالمین کو مانتے ہیں وہ ان کے عقیدے کی روح سے اوپر کہیں بیٹھا ہوا ہے، اور اس اتھا کائنات میں زمین سے 1000 فٹ یا 1000000 میل اوپر اٹھ کر اگر وہ انہیں نہ ملے تو یہ بات گویا بالکل ثابت ہو جائے گی کہ وہ کہیں موجود نہیں ہے۔ قرآن یہاں یہ نہیں کہتا کہ فرعون نے فی الواقع ایک عمارت اس غرض کے لیے بنوائی تھی اور اس پر چڑھ کر خدا کو جھانکنے کی کوشش بھی کی تھی، بلکہ وہ اس کے صرف اس قول کو نقل کرتا ہے۔ اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے عملاً یہ حماقت نہیں کی تھی، ان باتوں سے اس کا مدعا صرف بیوقوف بنانا تھا۔ یہ امر بھی واضح طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ فرعون آیا فی الواقع خداوند عالم کی ہستی کا منکر تھا یا محض ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر دہریت کی باتیں کرتا تھا؟ اس کے اقوال اس معاملے میں اسی ذہنی الجھاؤ کی نشاندہی کرتے ہیں جو روسی کمیونسٹوں کی باتوں میں پایا جاتا ہے۔ کبھی تو وہ آسمان پر چڑھ کر دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اوپر دیکھ آیا ہوں، موسیٰ کا خدا کہیں نہیں، اور کبھی وہ کہتا تھا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یعنی اگر موسیٰ واقعی خدا کا بھیجا ہوا ہے تو کیوں نہ اس کے لیے سونے کے کنگن اتارے گئے یا اس کی اردلی میں ملائکہ نہ آئے۔ یہ باتیں روس کے ایک سابق وزیر اعظم خروشچیف کی باتوں سے بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں، جو کبھی خدا کا انکار کرتا اور کبھی بار بار خدا کا نام لیتا اور اس کے نام کی قسم کھاتا تھا۔ ہمارا قیاس یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے خلفاء کا دور اقتدار گزر جانے کے بعد جب مصر میں قبطی قوم پرستی کا زور ہوا اور ملک میں اسی نسلی و وطنی تعصب کی بنیاد پر سیاسی انقلاب رونما ہو گیا تو نئے لیڈروں نے اپنے قوم پرستانہ جوش میں اس خدا کے خلاف بھی بغاوت کر دی جس کو ماننے کی دعوت حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے پیرو اسرائیلی اور مصری مسلمان دیتے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ خدا کو باندھ کر ہم یوسفی تہذیب کے اثر سے نہ نکل سکیں گے، اور یہ تہذیب باقی رہی تو ہمارا سیاسی اثر بھی مستحکم نہ ہو سکے گا۔ وہ خدا کے اقرار اور مسلم اقتدار کو لازم و ملزوم سمجھتے تھے، اس لیے ایک سے پیچھا چھڑانے کی خاطر دوسرے کا انکار ان کے نزدیک ضروری تھا، اگرچہ اس کا اقرار ان کے دل کی گہرائیوں سے کسی طرح نکالے نہ نکلتا تھا۔

0: اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے، بڑائی کا گھمنڈ کیا،
1: یعنی بڑائی کا حق تو اس کائنات میں صرف اللہ رب العالمین کو ہے، مگر فرعون اور اس کے لشکر زمین کے ایک ذرا سے خطے میں تھوڑا سا اقتدار پا کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہاں بڑے بس وہی ہیں،
0: کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے،
1: یعنی انہوں نے اپنے آپ کو غیر مسئول سمجھ لیا اور یہ فرض کر کے خود مختارانہ کام کرنے لگے کہ انہیں جا کر کسی کے سامنے جواب دہی نہیں کرنی ہے۔

0: آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا، اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا، سمندر میں پھینک دیا۔
1: ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹے تکبر کے مقابلے میں ان کی بے حقیقتی اور ہیچ مرضی کی تصویر کھینچ دی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ بیٹھے تھے، مگر جب وہ مہلت جو خدا نے ان کو راہ راست پر آنے کے لیے دی تھی ختم ہو گئی تو انہیں اس طرح اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا گیا جیسے کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے۔

0: ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے، پیش رو بنا دیا،
1: یعنی وہ بعد کی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کر گئے کہ ظلم یوں کیا جاتا ہے، انکار حق پر ڈٹ جانے اور آخر وقت تک ڈٹے رہنے کی شان یہ ہوتی ہے، اور صداقت کے مقابلے میں باطل پر لوگ ایسے ایسے ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، یہ سب راستے دنیا کو دکھا کر وہ جہنم کی طرف جا چکے ہیں، اور ان کے اخلاف اب انہی کے نقش قدم پر چل کر اسی منزل کے رخ لپکے جا رہے ہیں۔

0: ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔
1: اصل الفاظ ہیں قیامت کے روز وہ مقبوحین میں سے ہوں گے، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ وہ مردود و مطرود ہوں گے، اللہ کی رحمت سے بالکل محروم کر دیے جائیں گے، ان کی بری گت بنائی جائے گی اور ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔

0: پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔
1: یعنی پچھلی نسلیں جب انبیاء سابقین کی تعلیمات سے روگردانی کا برا نتیجہ بھگت چکیں اور ان کا آخری انجام وہ کچھ ہو چکا جو فرعون اس کے لشکروں نے دیکھا، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی گئی تاکہ انسانیت کا ایک نیا دور شروع ہو۔

0: اے محمد، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ مغربی گوشے میں موجود نہ تھے،
1: مغربی گوشے سے مراد جزیرہ نما سینا کا وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکام شریعت دیے گئے تھے۔ یہ علاقہ حجاز کے مغربی جانب واقع ہے۔
0: نہ تم شاہدین میں شامل تھے،
1: یعنی بنی اسرائیل کے ان 70 نمائندوں میں جن کو شریعت کی پابندی کا عہد لینے کے لیے حضرت موسیٰ کے ساتھ بلایا گیا تھا۔ سورہ آراف آیت 155 میں ان نمائندوں کے بلائے جانے کا ذکر گزر چکا ہے، اور بائبل کی کتاب خروج باب 24 میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔
0: ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے،
1: یعنی تمہارے پاس ان معلومات کے حصول کا براہ راست کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آج جو تم ان واقعات کو 2000 برس سے زیادہ مدت گزر جانے کے بعد اس طرح بیان کر رہے ہو، گویا یہ سب تمہارا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ اس کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے تم کو یہ معلومات بہم پہنچائی جا رہی ہیں۔
0: ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے،
1: یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے اور جو کچھ وہاں ان کے ساتھ پیش آیا، اور 10 سال گزار کر جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے، اس وقت تمہارا کہیں پتہ بھی نہ تھا۔ تم اس وقت مدین کی بستیوں میں وہ کام نہیں کر رہے تھے جو آج مکے کی گلیوں میں کر رہے ہو۔ ان واقعات کا ذکر تم کچھ اس بنا پر نہیں کر رہے ہو کہ یہ تمہارا عینی مشاہدہ ہے، بلکہ یہ علم بھی تم کو ہماری وحی کے ذریعے سے ہی حاصل ہوا ہے۔

0: دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں۔ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں۔
1: یہ تینوں باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں پیش کی گئی ہیں۔ جس وقت یہ باتیں کہی گئی تھی اس وقت مکے کے تمام سردار اور عام کفار اس بات پر پوری طرح تلے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو غیر نبی اور معاذ اللہ جھوٹا مدعی ثابت کر دیں۔ ان کی مدد کے لیے یہود کے علماء اور عیسائیوں کے راہب بھی حجاز کی بستیوں میں موجود تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں عالم بالا سے آ کر یہ قرآن نہیں سنا جاتے تھے بلکہ اسی مکے کے رہنے والے تھے، اور آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ آپ کی بستی اور آپ کے قبیلے کے لوگوں سے چھپا ہوا نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت اس کھلے چیلنج کے انداز میں

0: صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معلومات حاصل نہیں کی. وہ کیسے کہتے ہیں کہ اے محمد، تمہارے پاس پچھلی تاریخ اور علوم و آداب کی ایک لائبریری موجود ہے جس کی مدد سے تم یہ ساری تقریریں کر رہے ہو، کیونکہ لائبریری تو درکنار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کہیں سے وہ کاغذ کا پرزہ بھی برآمد نہیں کر سکتے تھے جس میں یہ معلومات لکھی ہوئی ہوں. مکے کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے آدمی نہیں ہیں، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ نے کچھ مترجمین کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں جو عبرانی اور سریانی اور یونانی کتابوں کے ترجمے کر کر کے آپ کو دیتے ہیں. پھر ان میں سے کوئی بڑے سے بڑا بے حیا آدمی بھی یہ دعویٰ کرنے کی جرات نہ رکھتا تھا کہ شام و فلسطین کے تجارتی سفروں میں آپ یہ معلومات حاصل کر آئے تھے، کیونکہ یہ سفر تنہا نہیں ہوئے تھے. مکے ہی کے تجارتی قافلے ہر سفر میں آپ کے ساتھ لگے ہوتے تھے. اگر کوئی اس وقت ایسا دعویٰ کرتا تو سینکڑوں زندہ شاہد یہ شہادت دیتے کہ وہاں آپ نے کسی سے کوئی درس نہیں لیا، اور آپ کی وفات کے بعد تو 2 سال کے اندر ہی رومیوں سے مسلمان برسر پیکار ہو گئے تھے. اگر کہیں جھوٹوں بھی شام و فلسطین میں کسی عیسائی راہب یا یہودی ربی سے حضور نے کوئی مذاکرہ کیا ہوتا تو رومی سلطنت رائے کا پہاڑ بنا کر یہ پروپیگنڈا کرنے میں ذرا دریغ نہ کرتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سب کچھ یہاں سے سیکھ گئے تھے اور مکے جا کر نبی بن بیٹھے. غرض اس زمانے میں جبکہ قرآن کا یہ چیلنج قریش کے کفار و مشرکین کے لیے پیام موت کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کو جھٹلانے کی ضرورت موجودہ زمانے کے مستشرقین کے بنسبت ان لوگوں کو بدرجہ زیادہ لاحق تھی، کوئی شخص بھی کہیں سے ایسا کوئی مواد فراہم کر کے نہ لا سکا جس سے وہ یہ ثابت کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے سوا ان معلومات کے حصول کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود ہے جس کی نشاندہی کی جا سکتی ہو. یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ قرآن نے یہ چیلنج کسی ایک جگہ نہیں دیا ہے، بلکہ متعدد مقامات پر مختلف قصوں کے سلسلے میں دیا ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے فرمایا، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یقتسمون، یعنی یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کے ذریعے سے تمہیں دے رہے ہیں. تم ان لوگوں کے آس پاس کہیں موجود نہ تھے جبکہ وہ اپنے قرے یہ طے کرنے کے لیے پھینک رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے، اور نہ تم اس وقت موجود تھے جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے. آل عمران آیت 44. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، یعنی یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کے ذریعے سے تمہیں دے رہے ہیں. تم ان کے یعنی یوسف کے بھائیوں کے آس پاس کہیں موجود نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی تدبیر پر اتفاق کیا اور جبکہ وہ اپنی چال چل رہے تھے. یوسف آیت 102. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا مفصل قصہ بیان کر کے فرمایا، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، یعنی یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، تمہیں اور تمہاری قوم کو اس سے پہلے ان کا کوئی علم نہ تھا. ہود آیت 49. اس چیز کی بار بار تکرار سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن مجید اپنے من جانب اللہ ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پر جو بڑے بڑے دلائل دیتا تھا، ان میں سے ایک یہ دلیل تھی کہ سینکڑوں ہزاروں برس پہلے گزرے ہوئے واقعات کی جو تفصیلات ایک امی کی زبان سے بیان ہو رہی ہیں، ان کے علم کا کوئی ذریعہ اس کے پاس وحی کے سوا نہیں ہے. اور یہ چیز ان اہم اسباب میں سے ایک تھی جن کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر لوگ اس بات پر یقین لاتے چلے جا رہے تھے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پر وحی آتی ہے. اب یہ ہر شخص خود تصور کر سکتا ہے کہ اسلامی تحریک کے مخالفین کے لیے اس زمانے میں اس چیلنج کی تردید کرنا کیسی کچھ اہمیت رکھتا ہوگا، اور انہوں نے اس کے خلاف ثبوت فراہم کرنے کی کوششوں میں کیا کسر اٹھانا رکھی ہوگی. نیز یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر معاذ اللہ اس چیلنج میں ذرا سی بھی کوئی کمزوری ہوتی تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے شہادتیں فراہم کرنا ہم اصل لوگوں کے لیے مشکل نہ ہوتا.
1: کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا.
0: عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا. تقریباً 2000 برس کی اس طویل مدت میں باہر کے انبیاء کی دعوتیں تو ضرور وہاں پہنچی، مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوتیں، مگر کسی نبی کی بعثت خاص اس سرزمین میں نہیں ہوئی تھی.

0: اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔
1: اسی چیز کو قرآن مجید متعدد مقامات پر رسولوں کے بھیجے جانے کی وجہ کے طور پر پیش کرتا ہے، مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ اس غرض کے لیے ہر وقت ہر جگہ ایک رسول آنا چاہیے۔ جب تک دنیا میں ایک رسول کا پیغام اپنی صحیح صورت میں موجود رہے اور لوگوں تک اس کے پہنچنے کے ذرائع موجود رہیں، کسی نئے رسول کی حاجت نہیں رہتی، الا یہ کہ پچھلے پیغام میں کسی اضافے کی اور کوئی نیا پیغام دینے کی ضرورت ہو۔ البتہ جب انبیاء کی تعلیمات محو ہو جائیں یا گمراہیوں میں خلط ملط ہو کر وسیلہ ہدایت بننے کے قابل نہ رہیں، تب لوگوں کے لیے یہ عذر پیش کرنے کا موقع پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں حق و باطل کے فرق سے آگاہ کرنے اور صحیح راہ بتانے کا کوئی انتظام سرے سے موجود ہی نہیں تھا، پھر بھلا ہم کیسے ہدایت پا سکتے تھے۔ اسی عذر کو قطع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں نبی مبعوث فرماتا ہے تاکہ اس کے بعد جو شخص بھی غلط راہ پر چلے وہ اپنی کجروی کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے۔

0: وقالوا إنا بكل كافرون.
1: مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا.
2: یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے معجزے کیوں نہ دیے گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ یہ بھی عصا کا اژدہا بنا کر ہمیں دکھاتے، ان کا ہاتھ بھی سورج کی طرح چمک اٹھتا، جھٹلانے والوں پر ان کے اشارے سے بھی پے در پے طوفانوں اور زمین و آسمان سے بلاؤں کا نزول ہوتا، اور یہ بھی پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکام لا کر ہمیں دیتے
1: جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا.
2: یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے. مطلب یہ ہے کہ ان معجزوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام ہی پر تم کب ایمان لائے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مطالبہ کر رہے ہو؟ تم خود کہتے ہو کہ موسیٰ کو یہ معجزے دیے گئے تھے، مگر پھر بھی ان کو نبی مان کر ان کی پیروی تم نے کبھی قبول نہیں کی. سورہ سبا آیت 31 میں بھی کفار مکہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ نہ ہم اس قرآن کو مانیں گے نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں.
1: دونوں جادو ہیں،
2: یعنی قرآن اور تورات.

0: While the world watches the crisis in Gaza unfold on the news, MATW is there, on the ground, right now, actively operating inside Gaza, delivering critical aid directly to those who need it. Medical supplies, food, clean water, and emergency shelter, when it matters. Your donation can save lives, right now, on the ground. Text MATW to 70470 to donate £10, or visit matwproject.org.uk, because when it matters most, we're there.
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
2: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
3: فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ

0: اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے؟ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔
1: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ،
0: اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔
2: یعنی جہاں تک حق نصیحت ادا کرنے کا تعلق ہے، ہم اس قرآن میں پہم اسے ادا کر چکے ہیں، لیکن ہدایت تو اسی کو نصیب ہو سکتی ہے جو ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑے اور تعصبات سے دل کو پاک کر کے سچائی کو سیدھی طرح قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔
1: الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم

0: جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔
1: اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تمام اہل کتاب یہودی اور عیسائی اس پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ یہ اشارہ دراصل اس واقعے کی طرف ہے جو اس سورہ کے نزول کے زمانے میں پیش آیا تھا، اور اس سے اہل مکہ کو شرم دلانی مقصود ہے کہ تم اپنے گھر آئی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو، حالانکہ دور دور کے لوگ اس کی خبر سن کر آ رہے ہیں اور اس کی قدر پہچان کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس واقعے کو ابن حشام اور بہقی وغیرہ نے محمد ابن اسحاق کے حوالے سے اس طرح روایت کیا ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت کی خبریں حبش کے ملک میں پھیلی تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وقت تحقیق حال کے لیے مکہ معظمہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا۔ قریش کے بہت سے لوگ بھی یہ ماجرا دیکھ کر گرد و پیش کھڑے ہو گئے۔ وقت کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے جن کا آپ نے جواب دیا، پھر آپ نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی اور قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے پڑھیں۔ قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کی اور حضور پر ایمان لے آئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان لوگوں کو راستے میں جا لیا اور انہیں سخت ملامت کی کہ بڑے نامراد ہو تم لوگ، تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کے حالات کی تحقیق کر کے آؤ اور انہیں ٹھیک ٹھیک خبر دو، مگر تم ابھی اس کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ اپنا دین چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئے، تم سے زیادہ احمق گروہ تو کبھی ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ سلام ہے بھائیو تم کو، ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو اور تم اپنے طریقے پر چلتے رہو، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ سیرت ابن حشام جلد 2 صفحہ 32، البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 82۔
0: ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں،
1: یعنی اس سے پہلے بھی ہم انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی کے ماننے والے تھے، اس لیے اسلام کے سوا ہمارا کوئی اور دین نہ تھا، اور اب جو نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب لے کر آیا ہے اسے بھی ہم نے مان لیا ہے، لہذا در حقیقت ہمارے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، بلکہ جیسے ہم پہلے مسلمان تھے ویسے ہی اب بھی مسلمان ہیں۔ یہ قول اس بات کی صاف صراحت کر دیتا ہے کہ اسلام صرف اس دین کا نام نہیں ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور مسلم کی اصطلاح کا اطلاق محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے تمام انبیاء کا دین یہی اسلام تھا اور ہر زمانے میں ان سب کے پیروں مسلمان ہی تھے۔ یہ مسلمان اگر کبھی کافر ہوئے تو صرف اس وقت جبکہ کسی بات کے آنے والے نبی صادق کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا، لیکن جو لوگ پہلے نبی کو مانتے تھے اور بعد کے آنے والے نبی پر بھی ایمان لے آئے ان کے اسلام میں کوئی انقطاع واقع نہیں ہوا، وہ جیسے مسلمان پہلے تھے ویسے ہی بعد میں رہے۔ تعجب ہے کہ بعض بڑے بڑے اہل علم بھی اس حقیقت کے ادراک سے عاجز رہ گئے ہیں، حتیٰ کہ اس سری آیت کو دیکھ کر بھی ان کا اطمینان نہ ہوا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مفصل رسالہ اس موضوع پر لکھا کہ مسلم کی اصطلاح صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہے، پھر جب یہ آیت سامنے آئی تو خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے پھر خدا سے دعا کی کہ اس معاملے میں مجھے شرع صدر عطا کر دے۔ آخرکار اپنی رائے سے رجوع کرنے کے بجائے انہوں نے اس پر اصرار کیا اور اس آیت کی متعدد تعویلیں کر ڈالی جو ایک سے ایک بڑھ کر بے وزن ہیں۔ مثلاً ان کی ایک تعویل یہ ہے کہ انا کنا من قبلہ مسلمین کے معنی ہیں، ہم قرآن کے آنے سے پہلے ہی مسلم بن جانے کا عزم رکھتے تھے کیونکہ ہمیں اپنی کتابوں سے اس کے آنے کی خبر مل چکی تھی اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جب وہ آئے گا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ اس فقرے میں مسلمین کے بعد لفظ بھی مخصوف ہے، یعنی پہلے ہی سے ہم قرآن کو مانتے تھے کیونکہ اس کے آنے کی ہم توقع رکھتے تھے اور اس پر پیشگی ایمان لائے ہوئے تھے، اس لیے تورات و انجیل کو ماننے کی بنا پر نہیں بلکہ قرآن کو اس کے نزول سے پہلے برحق مان لینے کی بنا پر ہم مسلم تھے۔ تیسری تعویل یہ ہے کہ تقدیر الہی میں ہمارے لیے پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آمد پر ہم اسلام قبول کر لیں گے، اس لیے در حقیقت ہم پہلے ہی سے مسلم تھے۔ ان تعویلوں میں سے کسی کو دیکھ کر بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ کے عطا کردہ شرع صدر کا اس میں کوئی اثر موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن صرف اسی ایک مقام پر نہیں بلکہ 20 مقامات پر اس اصولی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اصل دین صرف اسلام یعنی اللہ کی فرما برداری ہے، اور خدا کی کائنات میں خدا کی مخلوق کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا دین ہو نہیں سکتا، اور آغاز آفرینش سے جو نبی بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے وہ یہی دین لے کر آیا ہے، اور یہ کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ خود مسلم رہے، اپنے پیرووں کو انہوں نے مسلم ہی بن کر رہنے کی تاکید کی ہے، اور ان کے وہ سب متبعین جنہوں نے نبوت کے ذریعے سے آئے ہوئے فرمان خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کیا ہر زمانے میں مسلم ہی تھے. اس سلسلے میں مثال کے طور پر چند آیات ملاحظہ ہوں. ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران آیت 19، یعنی در حقیقت اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، آل عمران آیت 85، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اجری الا علی اللہ و امرت ان اکون من المسلمین، یعنی میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلموں میں شامل ہو کر رہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا ونعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. البقرہ آیت 131-133. یعنی جبکہ اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم یعنی تابع فرمان ہو جا، تو اس نے کہا میں مسلم ہو گیا رب العالمین کے لیے، اور اسی چیز کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، لہذا تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا جبکہ اس نے اپنی اولاد سے پوچھا کس کی بندگی کرو گے تم میرے بعد؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، اس کو اکیلا معبود مان کر، اور ہم اسی کے مسلم ہیں. ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفم مسلما، آل عمران آیت 67. یعنی ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی بلکہ وہ یکسو مسلم تھا. حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خود دعا مانگتے ہیں، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، سورہ بقرہ آیت 128. اے ہمارے رب، ہم کو اپنا مسلم بنا اور ہماری نسل سے ایک امت پیدا کر جو تیری مسلم ہو. حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں ارشاد ہوتا ہے، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، یعنی ہم نے قوم لوط کی بستی میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. الزاریات آیت 36. حضرت یوسف علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یعنی مجھ کو مسلم ہونے کی حالت میں موت دے اور صالحوں کے ساتھ ملا. یوسف آیت 101. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، یعنی اے میری قوم کے لوگو، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلم ہو. یونس آیت 84. بنی اسرائیل کا اصل مذہب یہودیت نہیں بلکہ اسلام تھا. اس بات کو دوست اور دشمن سب جانتے تھے، چنانچہ فرعون سمندر میں ڈوبتے وقت آخری کلمہ جو کہتا ہے وہ یہ ہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، سورہ یونس آیت 90. میں مان گیا کہ کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلموں میں سے ہوں. تمام انبیاء بنی اسرائیل کا دین بھی یہی اسلام تھا. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدًى ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، المائدہ آیت 44. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اسی کے مطابق وہ نبی جو مسلم تھے ان لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے جو یہودی ہو گئے تھے. یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا دین تھا، چنانچہ ملکہ سبا ان پر ایمان لاتے ہوئے کہتی ہے، اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی مسلم ہو گئی، النمل آیت 44۔ اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا دین تھا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور جبکہ میں نے حواریوں پر وحی کی کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم مسلم ہیں۔ المائدہ آیت 111۔ اس معاملے میں اگر کوئی شک اس بلا پر کیا جائے کہ عربی زبان کے الفاظ اسلام اور مسلم ان مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں میں کیسے مستعمل ہو سکتے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ محض ایک نادانی کی بات ہوگی، کیونکہ اصل اعتبار عربی کے ان الفاظ کا نہیں بلکہ عثمانی کا ہے جس کے لیے یہ الفاظ عربی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ دراصل جو بات ان آیات میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے آیا ہوا حقیقی دین مسیحیت یا موسویت یا محمدیت نہیں ہے، بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے آئے ہوئے فرمان خداوندی کے آگے سر اعتاج جھکا دینا ہے، اور یہ رویہ جہاں جس بندہ خدا نے بھی جس زمانے میں اختیار کیا ہے وہ ایک ہی عالمگیر ازلی و ابدی دین حق کا متبع ہے۔ اس دین کو جن لوگوں نے ٹھیک ٹھیک شعور اور اخلاص کے ساتھ اختیار کیا ہے، ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسیح علیہ السلام کو اور مسیح علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تبدیل مذہب نہیں بلکہ حقیقی دین کے اتباع کا فطری و منطقی تقاضا ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ انبیاء علیہ السلام کے گروہوں میں بے سوچے سمجھے گھس آئے یا پیدا ہو گئے، اور قومی و نسلی اور گروہی تعصبات نے جن کے لیے اصل مذہب کی حیثیت اختیار کر لی، وہ بس یہودی یا مسیحی بن کر رہ گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ان کی جہالت کی قلعی کھل گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے آخری نبی کا انکار کر کے نہ صرف یہ کہ آئندہ کے لیے مسلم رہنا قبول نہ کیا بلکہ اپنی اس حرکت سے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقت میں وہ پہلے بھی مسلم نہ تھے، محض ایک نبی یا بعض انبیاء کی شخصی گرویدگی میں مبتلا تھے یا آبا و اجداد کی اندھی تقلید کو دین بنائے بیٹھے تھے۔

0: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر دو بار دیا جائے گا۔
1: یعنی ایک اجر اس ایمان کا جو وہ پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر رکھتے تھے، اور دوسرا اجر اس ایمان کا جو وہ اب نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے۔ یہی بات اس حدیث میں بیان کی گئی ہے جو بخاری و مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخص ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا، ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا اور اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔
0: ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی،
1: یعنی انہیں یہ دوہرا اجر اس بات کا ملے گا کہ وہ قومی و نسلی اور وطنی و گروہی تعصبات سے بچ کر اصل دین حق پر ثابت قدم رہے، اور نئے نبی کی آمد پر جو سخت امتحان درپیش ہوا اس میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ دراصل وہ مسیح پرست نہیں بلکہ خدا پرست تھے، اور شخصیت مسیح کے گرویدہ نہیں بلکہ اسلام کے متبع تھے۔ اسی وجہ سے مسیح کے بعد جب دوسرا نبی وہی اسلام لے کر آیا جسے مسیح لائے تھے، تو انہوں نے بے تکلف اس کی رہنمائی میں اسلام کا راستہ اختیار کر لیا اور ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا جو مسیحیت پر جمے رہ گئے۔
0: برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں،
1: یعنی وہ بدی کا جواب بدی سے نہیں بلکہ نیکی سے دیتے ہیں، جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ نہیں بلکہ صداقت لاتے ہیں، ظلم کو ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے دفع کرتے ہیں، شرارتوں کا سامنا شرارت سے نہیں بلکہ شرافت سے کرتے ہیں،
0: اس میں سے خرچ کرتے ہیں،
1: یعنی وہ راہ حق میں مالی اثار بھی کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہو کہ وہ لوگ محض حق کی تلاش میں حبش سے سفر کر کے مکے آئے تھے، اس محنت اور صرف مال سے کوئی مادی منفعت ان کے پیش نظر نہ تھی۔ انہوں نے جب سنا کہ مکے میں شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے ضروری سمجھا کہ خود جا کر تحقیق کریں تاکہ اگر واقعی ایک نبی خدا کی طرف سے مبعوث ہوا ہو تو اس پر ایمان لانے اور ہدایت پانے سے محروم نہ رہ جائے۔
2: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔
0: اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ جب انہوں نے بیہودہ بات سنی،
1: اشارہ ہے اس بیہودہ بات کی طرف جو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے حبشی عیسائیوں کے اس وفد سے کی تھی جس کا ذکر اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں۔

0: اے نبی، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔
1: سیاق کلام سے ظاہر ہے کہ ابشی عیسائیوں کے ایمان و اسلام کا ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فقرہ ارشاد فرمانے سے مقصود دراصل کفار مکہ کو شرم دلانا تھا۔ کہنا یہ تھا کہ بد نصیبو، ماتم کرو اپنی حالت پر کہ دوسرے کہاں کہاں سے آ کر اس نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں، اور تم اس چشمہ فیض سے جو تمہارے اپنے گھر میں بہ رہا ہے محروم رہے جاتے ہو۔ لیکن کہا گیا ہے اس انداز سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہتے ہو کہ میری قوم کے لوگ، میرے بھائی بہن، میرے عزیز و اقارب اس آب حیات سے بہرہ مند ہوں، لیکن تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اس نعمت سے انہی لوگوں کو فیضیاب کرتا ہے جن میں وہ قبول ہدایت کی آمادگی پاتا ہے۔ تمہارے رشتہ داروں میں اگر یہ جوہر موجود نہ ہو تو انہیں یہ فیض کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ صحیحین کی روایت ہے کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے معاملے میں نازل ہوئی ہے۔ ان کا جب آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حد تک انتہائی کوشش کی کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آئیں تاکہ ان کا خاتمہ بالخیر ہو، مگر انہوں نے ملت عبد المطلب پر ہی جان دینے کو ترجیح دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، لیکن محدثین و مفسرین کا طریقہ معلوم و معروف ہے کہ ایک آیت عہد نبوی کے جس معاملے پر چسپا ہوتی ہے اسے وہ آیت کی شان نزول کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اس لیے اس روایت اور اسی مضمون کی ان دوسری روایات سے جو ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ وغیرہ سے مروی ہیں، لازماً یہی نتیجہ نہیں نکلتا کہ سورہ قصص کی یہ آیت ابو طالب کی وفات کے وقت نازل ہوئی تھی، بلکہ ان سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے مضمون کی صداقت سب سے زیادہ اس موقع پر ظاہر ہوئی۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تو ہر بندہ خدا کو راہ راست پر لانے کی تھی، لیکن سب سے بڑھ کر اگر کسی شخص کا کفر پر خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاق ہو سکتا تھا، اور ذاتی محبت تو تعلق کی بنا پر سب سے زیادہ کسی شخص کی ہدایت کے آپ آرزو مند ہو سکتے تھے، تو وہ ابو طالب تھے۔ لیکن جب ان کو بھی ہدایت دینے پر آپ قادر نہ ہوئے تو یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی کہ کسی کو ہدایت بخشنا اور کسی کو اس سے محروم رکھنا نبی کے بس کی بات نہیں، یہ معاملہ بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے ہاں سے یہ دولت کسی رشتہ داری و برادری کی بنا پر نہیں، بلکہ آدمی کی قبولیت و استعداد اور مخلصانہ صداقت پسندی کی بنا پر عطا ہوتی ہے۔
2: وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا،

0: وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ زمین سے اچک لیے جائیں گے،
1: یہ وہ بات ہے جو کفار قریش اسلام قبول نہ کرنے کے لیے عذر کے طور پر پیش کرتے تھے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کفر و انکار کا سب سے اہم بنیادی سبب یہی تھا۔ اس بات کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ تاریخی طور پر اس زمانے میں قریش کی پوزیشن کیا تھی جس پر ضرب پڑنے کا انہیں اندیشہ تھا۔ قریش کو ابتدان جس چیز نے عرب میں اہمیت دی وہ یہ تھی کہ ان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہونا انصار عرب کی روح سے بالکل ثابت تھا، اور اس بنا پر ان کا خاندان عربوں کی نگاہ میں پیرزادوں کا خاندان تھا۔ پھر جب قصی بن کلاب کے حسن تدبیر سے یہ لوگ کعبے کے متولی ہو گئے اور مکہ ان کا مسکن بن گیا تو ان کی اہمیت پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی، اس لیے کہ اب وہ عرب کے سب سے بڑے تیرتھ کے مجاور تھے، تمام قبائل عرب میں ان کو مذہبی پیشوائی کا مقام حاصل تھا، اور حج کی وجہ سے عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جو ان سے تعلقات نہ رکھتا ہو۔ اس مرکزی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر قریش نے بتدریج تجارتی ترقی شروع کی، اور خوش قسمتی سے روم و ایران کی سیاسی کشمکش نے ان کو بین الاقوامی تجارت میں ایک اہم مقام عطا کر دیا۔ اس زمانے میں روم و یونان اور مصر و شام کی جتنی تجارت بھی چین، ہندوستان، انڈونیشیا اور مشرقی افریقہ کے ساتھ تھی، اس کے سارے ناکے ایران نے روک دیے تھے۔ آخری راستہ بحر احمر کا رہ گیا تھا، سو یمن پر ایران کے قبضے نے اسے بھی روک دیا۔ اس کے بعد کوئی صورت اس تجارت کو جاری رکھنے کے لیے اس کے سوا نہیں رہ گئی تھی کہ عرب کے تاجر ایک طرف رومی مقبوضات کا مال بحر عرب اور خلیج فارس کے بندرگاہوں پر پہنچائیں، اور دوسری طرف انہی بندرگاہوں سے مشرقی اموال تجارت لے کر رومی مقبوضات میں پہنچیں۔ اس صورتحال نے مکے کو بین الاقوامی تجارت کا ایک اہم مرکز بنا دیا۔ اس وقت قریشی تھے جنہیں اس کاروبار کا قریب قریب اجارہ حاصل تھا، لیکن عرب کے طوائف الملوکی کے ماحول میں یہ تجارتی نقل و حرکت اس کے بغیر نہ ہو سکتی تھی کہ تجارتی شاہراہیں جن قبائل کے علاقوں سے گزرتی تھی ان کے ساتھ قریش کے گہرے تعلقات ہوں۔ سرداران قریش اس غرض کے لیے صرف اپنے مذہبی اثر پر اکتفا نہ کر سکتے تھے، اس کے لیے انہوں نے تمام قبائل کے ساتھ معاہدات کر رکھے تھے، تجارتی منافع میں سے بھی وہ ان کو حصہ دیتے تھے، شیوخ قبائل اور باثر سرداروں کو تحائف و ہدایہ سے بھی خوش رکھتے تھے، اور سودی کاروبار کا بھی ایک جال انہوں نے پھیلا رکھا تھا جس میں قریب قریب تمام ہمسایہ قبائل کے تجار اور سردار جکڑے ہوئے تھے۔ ان حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اٹھی تو دین آبائی کے تعصب سے بڑھ کر جو چیز قریش کے لیے اس خلاف وجہ اشتعال بنی وہ یہ تھی کہ اس دعوت کی بدولت انہیں اپنا مفاد خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ معقول دلائل اور حجتوں سے شرک و بت پرستی غلط اور توحید صحیح بھی ہو تو اس کو چھوڑنا اور اسے قبول کر لینا ہمارے لیے تباہ کن ہے، ایسا کرتے ہی تمام عرب ہمارے خلاف بھڑک اٹھے گا، ہمیں کعبے کی تولیت سے بے دخل کر دیا جائے گا، بت پرست قبائل کے ساتھ ہمارے وہ تمام معاہدانہ تعلقات ختم ہو جائیں گے جن کی وجہ سے ہمارے تجارتی قافلے رات دن عرب کے مختلف حصوں سے گزرتے ہیں۔ اس طرح یہ دین ہمارے مذہبی رسوخ و اثر کا بھی خاتمہ کر دے گا اور ہماری معاشی خوشحالی کا بھی، بلکہ بعید نہیں کہ تمام قبائل عرب ہمیں سرے سے مکہ ہی چھوڑ دینے پر مجبور کر دیں۔ یہاں پہنچ کر دنیا پرستوں کی بے بصیرتی کا عجیب نقشہ انسان کے سامنے آتا ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: کمنگ اپ نیکسٹ، تدبر القرآن۔ This is Inspire FM.
4: Inspire FM.
5: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the authority of An-Nawas ibn Sam'an, may Allah be pleased with him, that the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, righteousness is good morality, and wrongdoing is that which wavers in your soul and which you dislike people finding out about. It was related by Muslim.
6: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
7: If you fall asleep at the wheel, you'll put your life in danger and the lives of others as well. Before you feel tired, pull off the road into a services or other safe area. Drink some strong coffee and take a quick nap while the caffeine kicks in.
8: If you're having a nap, you've left your lights on, sir.
9: Right, cheers.
7: Think. Don't drive tired.
10: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
11: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Read, write, revise, repeat. Put in the work, make your mark, light up the exam, ignite your spark. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
12: Around the world, millions face the ravages of conflict and natural disasters, leaving countless unable to observe their fast. But with your support, last year, we fed over 60,000 people across 14 countries. This year, the need is even greater, and your generosity can light up the world once more. Join UKIM to feed the fasting Ummah. Donate now. Be the change. Share your blessings. Feed the fasting.
7: If you fall asleep at the wheel, you'll put your life in danger and the lives of others as well. Before you feel tired, pull off the road into a services or other safe area. Drink some strong coffee and take a quick nap while the caffeine kicks in.
8: If you're having a nap, you've left your lights on, sir.
9: Right, cheers.
7: Think. Don't drive tired.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين. Dear brothers and sisters, welcome to the second part of تدبر القرآن show with me شيخ أحمد النشاش. And this show comes to you live from the studios of Inspire FM in Luton 105.1. And you can listen to it by going to Assalam Radio in Peterborough. And you can watch it by going to the Facebook page and the YouTube channel of Inspire FM. So I am talking today about the ayahs of Surah Yunus. So I started in the first part talking about ayah 67. So let me read it again, inshallah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. He is who has appointed for you the night that you may rest therein and the day to make things visible to you. Verily in this are ayat, proofs, evidence, verses, lessons, signs, revelations, etc. for a people who listen, i.e. those who think deeply. So I said, every one of us, we are living and in this world and see the day and night. During the day, we are going to our work, schools, universities, colleges, farms, what else? You know, everything we need to live, to either to study or to earn some of the things that to help us continue in this life or give services, most of it during the day. And originally, the system was like this, that the day only for work, a night for rest. You'll find the people who are working at night, few. Maybe those who are guarding the place, or maybe soldiers on the borders who are, again, protecting the country, protecting the people. But you'll not find, I'm talking about originally, you'll not find the people who has, you know, working in factories, work at night, or, you know, different things. Now, the people unfortunately changed the system. So you'll find you just park or pass very parking at night, you'll find, mashallah, restaurants and coffee shops and even some shops staying until late, maybe 10 or 11. And there are supermarkets 24/7. I remember when I came to this country 30 years ago, by 6, everything closed. I mean it, everything closed. And if you want something, maybe bread or milk, so the only place that you'll have is the petrol station. And even the big supermarkets, they are on Sunday, they are closed. And look how the thing now changed. These supermarkets, some of them 24/7. All the shops now, they are working on Sunday 10 to 4 or 11 to 5 or something like this. And this makes the people, they keep running nonstop. But Allah subhanahu wa ta'ala gave us the life which really makes you productive all the time. Because when you work during the day, doesn't matter if it is 4 hours, 6 hours, 8 hours, then you go home, relax, maybe you have some social life. You visit parents, friends. Then by Isha time, you go to sleep. Then you have full night. Your body will rest. Your brain will rest. And you can function in the next day without any problems. But now what's happening? You'll find the people staying awake until 12 or 1, even people until 2. I'm not talking about the people who are working. I'm talking about general public. You'll find people, they're staying until 2 or 3 in the morning. What they do? Watching, playing, doing different things. Then they wake up 9 or 10. They are very tired. Then when they go to work, they are very tired. And even they cannot function in a proper way. Then what they do? They will go this drinks, which is very dangerous. I need, to wake up. Oh, some of them taking coffee, some of this, they take this energy drink, which is damage your kidneys, damage many things. And by 1 or 2, you are exhausted. But look how Allah subhanahu wa ta'ala made the system, which is excellent for us. Use the day for work. Use the night for rest. And your life will be great. And he put the layl before the day, because you need it. You need the rest. And the rest here means everything rest. So you don't hear the cars. Ooh. You'll not find people driving at night and making very stupid noise. Because you'll hear sometimes after 12 or 1, some of these youths making their exhaust in a certain way and making they're speeding and braking and all of these things. And some of them, because they drank, they are making these noises. Layl, the night, is for the rest. And it is the right of every person to have this. You'll find some neighbors in some areas that they are watching something and put the volume high, music or these things, and they are forgetting next to them there is a student had an exam next day. So you can see that Allah subhanahu wa ta'ala likes us to respect everyone and to go with the system that Allah created. And if everyone goes with this system, then the life will go without problems. Then there will be no stress, no depression, no anxiety. All these things that you'll hear about them is because we are not following the system of Allah. Allah's system, night for rest, day for work. Easy. And in this, as Allah subhanahu wa ta'ala said, ayat, this is evidence for the people who think deeply. Then Allah subhanahu wa ta'ala in the next ayah, brothers and sisters, is talking about one of the most dangerous false accusation about Allah subhanahu wa ta'ala. And this was in the past, and we can see it these days. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. They, the other religions and pagans, say Allah has begotten a son, children. Glory to him. He is rich, free of all needs. All that in the heavens and all that in the earth belong to him. No warrant you have for this. Do you say against Allah what you know not? And in Jahiliyyah, they used to say Allah has daughters. And they said al-Malaika, the angels, Banatullah, the daughters of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala discussed them in this. And he said, you as people in Jahiliyyah, you hate girls. Then you say about Allah that he has girls for himself. How? مالكم كيف تحكمون? How you are making these accusations, false accusations? And then the Christian, they said, Jesus, the son of God. The Jews, they said, Uzair is son of God. And Allah subhanahu wa ta'ala made it clear. هو الغني. He's self-sufficient. Why he need a son? Now, as a human being, we need children for different reasons. One of the reasons that it is the joy of our eyes. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. Wealth and children are the beauty of this life. And you can see this. Yani any couple, when they get married, maybe the first year, second year, third year, it depends on their situation, they'll have a child. And the minute that lady, she knows that she's pregnant, everyone in the family, they are so happy and waiting, counting the days and, you know, having gifts and all of these things. And when the that boy or girl comes, subhanAllah, you'll find everyone interested in this boy or girl. And so even it gives life to the house, without any doubt. As Allah subhanahu wa ta'ala said, zina. This is the first reason. Second reason, it is for the continuation. For the continuation of us as a human being. Now, if there is no children, then the people, they will die at a certain age, 80, even 100, 200. Then after that, if there is no children, the human being will finish. Now, Allah subhanahu wa ta'ala, He is al-hayy al-qayyum, everlasting. So he doesn't need continuation. He's there all the time. He doesn't have a start. He doesn't have an end. La ilaha illa hu. So why Allah subhanahu wa ta'ala needs a child? You as a human being, you need a child to continue. But Allah subhanahu wa ta'ala is there. And Allah subhanahu wa ta'ala doesn't need zina, beauty, because if he starts to have a need, then he's not God. This is the point. And also, we need children for help as well. Originally, the system of this life, maybe these children, they are not a great help. We keep helping them. Even when we are old, we're still helping them. And they find problems and they come back to their parents, so please help me in this. Originally, you as a parent knows that when you look after your child and then they reach certain age, they will get married and then they will have children. Then when you reach a certain age, then you need someone to look after you at home, not in the care home. This is how originally the life used to be. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala said, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا يُفِلْ. When one or both of them became old with you, this is that part in Surah Al-Isra is very important. They become old with you. Not as I said at the care home. No, they are with you. And subhanAllah, they are the barakah, the blessings, the wisdom. And many people, they don't understand this. When they remember this, when their father died or when their mother died, then they understand the loss. But while their parents are alive, they don't admire the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala gave them. So the point is that as a human being, we need children. As Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran that we need them for zina, beauty, or for the continuation, or also for help. And none of these befits Allah subhanahu wa ta'ala. Allah doesn't need continuation. Allah doesn't need zina. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't need help. Allah subhanahu wa ta'ala said at the end of Ayatul Kursi that we read every day, وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. So to keep them running, this will not affect Allah subhanahu wa ta'ala in any way or make him tired. لا إله إلا هو سبحانه. هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. Why he need a son if he has everything in this world? Why he need a son? Then Allah subhanahu wa ta'ala challenged them. إن عندكم من سلطان بهذا. Do you have a proof that this person is the son of God? In the history, or even these days, when you have a newborn baby, what you do? In the hospital, they give you papers, then you go to a registry, you'll have birth certificate, and this birth certificate stays with you all your life. You cannot have a passport without birth certificate. You need it all the time. For school, you need it. So it's with you. Now, those who are saying that Allah subhanahu wa ta'ala has a son, do they have a birth certificate that, yes? Because there is mechanism for this. So the mechanism, there's father, there's mother, there is a son. At the minute of birth of this what called son of God, is the father there? He was there in the hospital, or he was at home, for example. Have any one of you seen him there at that time? The mother, that they claim that in Christianity that she's Maryam. Yes, Maryam, she was there. There was a baby born. But he was a baby, Isa, Yes, the way that he was born was miraculous. But there's no father. And to claim that that father, he's God, and this one is the son of God. So you have no proof. أتقولون على الله ما لا تعلم. Why you are saying against Allah subhanahu wa ta'ala the things that you don't know? So it's better to just follow the truth, and in this way everything will be fine. آية 69. قل إن الذين يفترون على الله الكذب قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Say verily those who invent a lie against Allah will never be successful. Subhanallah. All the people who are inventing, creating lies against Allah subhanahu wa ta'ala will never be successful. They fail. And this ayah is related to the previous ayah, because they made a false claim that Allah has a son. But also we can say this is general. Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, he has a book called I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin. In his book, what he's saying that the scholar when he makes a fatwa to say this halal or this haram or makruh or mubah, in a way he's signing in behalf of God, on behalf of Allah. Because who originally made the things halal or haram? Allah. Allah told us in the Quran that pork is haram, drinking is haram, gambling is haram, marrying your sister or mother, haram. So who made all of these rules? Allah subhanahu wa ta'ala. And he said that all other foods is halal. If there is no pork, no dead animals, nothing including alcohol, yeah, all of this halal. So who said this halal? Allah. So when someone comes to you as a scholar and asks you about something, then you say this halal or this haram, in a way you are signing on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala. So you have to be very, very careful in this. And the people, to fulfill their desires, they try to present their case in a very nice way, try to convince you, try to argue with you. Why? Because they want you to say, oh, that's fine. They know that's haram. Like, for example, selling alcohol in restaurants. You're a Muslim and you're running a business. There's a restaurant and part of it you are selling alcohol. The one who's selling alcohol in the restaurant, he knows that it's haram. But the people trying to go around it, we serve it, but we don't drink it. And I heard from someone in the past, or we separate the money of the alcohol from the money of the food and all these things. Subhanallah al-Azim. Why you are selling alcohol? You know, because it makes money, generates money for you. So when an imam or a sheikh or a scholar is saying, yeah, there is no problem with alcohol because you know, without alcohol, you cannot run a business. Now, this is making a lie against Allah. You are signing a document, in a way, and claiming that this is from God, from Allah subhanahu wa ta'ala. So you have to be careful. And my advice to myself, and anyone who's listening, if someone asks you about anything to do with the deen, if you know the answer, you are sure about it, you have evidence from Quran and Sunnah, say it. If you don't, then keep quiet. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Coming up next, Bagami Sukhan. This is Inspire FM.
2: Inspire FM.
3: On the authority of Ibn Masud, may Allah be pleased with him, who said, The Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him, said, None of my companions should convey to me anything regarding another, because I desire to meet every one of you with a clean heart.
4: حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کوئی شخص کسی کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچائے اس لیے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان اس حال میں نکلوں کہ میرا سینہ ہر ایک کے بارے میں صاف ہو
5: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specializing in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation, and housing. Need help with your immigration problem? Greystone solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. One more chapter, one more cheer. Keep for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
7: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
8: Hi, my name is Raissa Cavanhaque. I'm from Brazil and you're listening to Inspire FM. Ciao!
9: Assalamu alaikum, this is Baba Ali. Please keep listening to Inspire FM 105.1. Assalamu alaikum.
10: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
11: Assalamu alaikum guys, this is me, Baby Bilal.
12: And it's me, Fireman James.
11: We are here gonna tell you about the Kids Rat show that you must tune into because Brother Khalil, I don't That's know right. where he is, he's not here at the moment. Fireman Charles, where do you think he is?
12: I think he's probably sleeping somewhere.
11: Oh, okay. Well, whatever the case is, guys, make sure you tune in to
12: the Kids Round Show
11: and Inspire 105.1 FM.
12: The UK's finest.
11: Okay, then.
13: Hold on a minute. Sorry I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now. Okay. This is Khalil Muhammad and...
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
15: वो काम जो है वो आप तक
4: ہماری آواز بھی پہنچ رہی ہے، آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ بڑی چیز جو اب یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ بے شمار دفعہ وہ پوچھتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ یہ ذہن ہوتا ہے کہ یہ کیوں جو ہے وہ یہ پروگرام جو ہے وہ یعنی ہم تک پہنچ، وہ مطلب یہ ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ ہم تک پہنچے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ہے وہ بالکل یہ بات صحیح ہے، پروگرام جو آپ سنتے دیکھتے بھی ہیں اور یہ پہنچنا بھی چاہیے۔ بہرحال یہ ہماری جو انتظامیہ ہے ان کا اس کا بڑا شکریہ کہ وہ سارے کے سارا جو ہے وہ اپنی طرف سے تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ کبھی کبھار ادھر ادھر چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی زیر نوازی ہے کہ وہ ہمارا جو ہے وہ ہم پر نظر کرم فرماتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں یقین ہے میرے پروگرام سے ہٹ کر بھی ایک بات ہے کہ دیکھیں کہ اگر کسی کوئی بھی آپ کا بھائی ہے، کوئی بھی کمیونٹی ہے، کسی تکلیف کا شکار ہے، کسی دکھ کا شکار ہے، کوئی پریشانی کا شکار ہے، اور اگر وہ پریشانی جو ہے اس سے وہ کبھی جو ہے وہ اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایک مسئلہ جو تھا وہ کافی حد تک جو ہے وہ حل ہوا ہے۔ بہرحال میں یہ مثال جو ہے وہ یہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں رائے صاحب ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ انشاءاللہ گفتگو پچھلے سبھی ہم نے کی تھی۔ تو بہرحال جو ہے وہ انشاءاللہ یہ اس پروگرام کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن بہرحال جو ہے یہ بڑی خوشی ہے کہ دنیا پوری جو ہے بڑی متاثر ہو رہی تھی، تو اللہ کے فضل و کرم سے چلو یہ بات ضرور ہوئی کہ چلو یہ لڑائی کا جو سلسلہ ہے یہ بند ہو گیا۔ اب انشاءاللہ ہم پورا امید ہیں کہ باقی جو پروسیس ہیں انشاءاللہ وہ بھی بہتر طریقے سے سارا نظام جو ہے وہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس سے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب جو ہیں ان دنوں میں کسی پریشانی کا شکار ہیں، کوئی بیمار ہیں، تو ہم دعا گو ہمیشہ ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی صحتیابی عطا فرمائے۔ جتنے مرحومین ہمارے جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اللہ پاک ان کو جو ہے وہ جنت فردوس مقام نصیب فرمائے۔ جتنے وہ کسی اور مشکل میں ہیں، تکلیف میں، اللہ پاک ان کی تکالیف دور فرمائے۔ اللہ پاک دنیا کے تمام جو مسلمان ہیں ان کو ایک ہونے کی یکجہتی، اتفاق، اتحاد نصیب فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کے مطابق چلنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں عزت اور تکریم نصیب فرمائے۔ جو سبق ہم بھول چکے ہیں وہ سبق دوبارہ ہمیں یاد کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ہر مشکلات سے ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک نجات عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا کے ساتھ جو ہے دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے جوان ہیں اللہ پاک ان کو نیک و صالح بنائے، ان کو اقبال کا شاہین بنائے، مرد مومن بنائے، ہمیں ایک باعملی انسان جو ہے باعملی مسلمان، باعمل مسلمان بننے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین، خاتم النبیین، ان کے نقش قدم پر، ان کی سیرت مطہرہ پر چلنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رائے ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمارے گناہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہرحال جی دعائیں بھی ہم کرتے ہیں اور دعائیں جو ہے وہ ہونی بھی چاہیے، تو اللہ پاک جو ہے ہماری دعائیں قبول بھی فرماتے ہیں۔ کبھی کبھار دیر سویر بھی ہو جاتی ہے، اب اس پر کافی بحث ہو چکی ہے۔ آج جو اصل میں جو بات ایک نقطے کی جو ہے وہ کرنا ہے وہ یہ ہے، نقطہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں عبادات کا اگر ہم اندازہ لگائیں، تو اگر ہم نماز کا اندازہ لگائیں، جو ہے وہ روزوں کا اندازہ لگائیں، آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے دن بدن، حج کے فریضہ حج کی ادائیگی کا اندازہ لگائیں، عمرے کی ادائیگی کا اندازہ لگائیں، صدقہ خیرات کا اندازہ لگائیں، قربانی کا اندازہ لگائیں، نعت خوانی کا اندازہ لگائیں، اس دین کی تبلیغ کا اندازہ لگائیں، اور اندازہ ہمیشہ لگایا جاتا ہے کچھ ٹائم پہلے کا جو وقت ہے اس کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ ٹیکنالوجی کا اگر اندازہ لگائیں، تو آج جو ہے وہ اگر آپ 40-30 سال پہلے کا ایک کمپیئر کریں، موازنہ کریں، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ 20-30 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، یہ جو پچھلے 40 سال میں اور اس یہ 40 سال کے بعد آپ ہے، یہ دین اسلام بھی بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ عبادات میں بھی بہت اضافہ ہو رہا ہے. حج کرنے والے ہمارے جو حاجی ہیں صاحبان ہیں ان کی تعداد میں سال اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے ہیں, نمازیں ہیں, مطلب عبادات جتنی بھی ہیں ان میں تو بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. آج اس نقطے پر میں نے بات کرنا ہے, وہ ہے کیا عبادت کے اثرات نہیں ہیں. دیکھیں نقطہ یہ ہے کہ ہم نماز بھی باقاعدگی سے ساتھ جو ہے ماشاء اللہ کافی لوگ پڑھتے ہیں, روزے ابھی رمضان بارہ کا مہینہ ختم ہوا ہے, عمرے کا جو سلسلہ ہے وہ تو ماشاء اللہ بہت ہر لحاظ سے جو ہے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پر جاتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں, طلب بھی رہتے ہیں, اچھی بات ہے. حج کرنے کا فریضہ حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پر فرض ہے, وہ بھی اپنے اتنے پونجی پیسے اکٹھے کرنے کے بعد وہ بھی لوگ جاتے ہیں. اسی طریقے سے جتنی عبادات قربانی ہے, جتنے بھی نیک کام ہیں, صدقہ خیرات ہے, جو کچھ بھی ہے, لیکن آیا اثرات انسان کی زندگی پر اس کے اثرات کیوں نہیں ہیں؟ جبکہ اس کو اگر کمپیئر پیچھے 30 سال میں کیا جائے, 40 سال میں کیا جائے, تو وہاں پر یہ تھا کہ بہت کم لوگ شاید اس طرح عبادات کرتے تھے. میں دیکھ رہا تھا کہ اگر 1974 یا 70 کے بعد کا 70 سے 80 تک اگر ہم اندازہ ایک لگائیں کہ حج کرنے کے لیے کتنے لوگ جو ہے جایا کرتے تھے دنیا سے, تو وہاں پر لکھا ہوا موجود ہے کہ 1 ملین سے زیادہ تھوڑے بہت لوگ جو ہے, 10 لاکھ سے زیادہ تھوڑا نیچے اوپر جو ہے یہ تعداد ہوتی تھی. آج اگر دیکھیں تو آج تقریباً اس پچھلے سال میں یا تقریباً یہ 2.5 ملین سے 3 ملین کے درمیان تقریباً لوگ جاتے ہیں, ایک دفعہ تو 3 ملین سے بھی اوپر ہو گئے. برحال چلو 2 ملین کی بات کر لیں, 10 سے 20 لاکھ پر چلے جائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ لوگ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مساجد جو ہے اتنی زیادہ بن چکی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے ہر طرف مسجدیں مسجدیں ہیں جی. پیران اعظام ہیں, علماء کرام ہیں, بڑے بڑے اسکالر ہیں, وہ لوگ اپنا انہوں نے جو ہے وہ سارا سلسلہ چلایا ہوا ہے. یہ میڈیا دیکھ لیں, ہر آدمی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے, تصوف کر رہا ہے. تو اثرات کیوں نہیں ہیں؟ آج اصل میں اس وقت اثرات تھے, اس وقت اثر تھا, ان کی نماز و روزے کو ان کا بڑا مقام تھا. آج ہمارا وہ چیزیں کیوں نہیں رہی, مل رہی, یہ نقطہ ہے. علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ تجھے اپنے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی. دیکھیں ہماری بات تو اسی طرح ہو سکتی ہے, لیکن وہ قلندر لہوری, وہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال, کئی بار میں بتا چکا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاعر ہے بس, یہ وہ شاعر خالی شاعر نہیں, پی ایچ ڈی کرنا جو ہے یہاں پر لوگ خاص طور پر جرمنی سے پی ایچ ڈی کرنا اور فلسفے میں پی ایچ ڈی کرنا اور مقالہ تحریر کرنا, تو بہرحال پر بڑی بات ہو سکتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تجھے اپنے آبا سے, یعنی جو 40-50 سال پہلے جو گزرے ہیں وہ ہمارے آبا ہی ہیں نا, ہمارے بڑے ہی ہیں نا, باؤ اجداد ہیں نا, اس سے پہلے جو گزرے ہیں, تو علامہ صاحب نے تجھے اپنے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی, کہ تو گفتار کردار, تو گفتار وہ کردار, تو ساتھ وہ سیارہ, خود ہی تو نے جو اسلام سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان تجھ کو دے مارا. تو اس کی بے شمار دفعہ اس کو حوالہ میں دیا بھی ہے, لیکن جو میرا نقطہ یہ ہے کہ آج جو ہے اس کا مطلب ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت اگر ان بزرگوں کے مقابلے میں اندازہ لگائے تو ہماری عزت کا کچھ بھی نہیں, ککھ بھی نہیں ہے. اگر مسلمانوں کی اس آلریڈی ہر چیز کا اندازہ لگایا جائے, وہ جو اللہ اور اللہ کے نبی نے یہ صفتیں بیان کی ہیں, مومن کی صفتیں, ایمان والوں کی باتیں, وہ آپ ان لوگوں کے اندر دیکھی جائیں اور ہمارے اندر دیکھیں, بڑا فرق ہے. تو بہرحال جو میں تو جو کچھ فقہ ہے, تصوف ہے, صوفی والے صوفیاء جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت جو ہے عبادت میں اثرات کیوں نہیں ہے. مطلب ہم نے آج فوکس نقطے کو کرنا ہے کہ عبادت مسجد سے میں نماز 5 طرح پڑھتے ہیں, باہر آ کر آتے ہیں پھر اسی طرح. تو اصل میں جو بزرگ فرماتے ہیں کہ 2-3 چیزیں جو ہے وہ بڑی امیت کی عمل ہیں, ایک تو خلوص نیت کی جو ہے نا, خلوص نیت, یہ سمجھتے ہیں کہ نیت انسان کی, اگر کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے اس کی نیت سے نیت ہونی چاہیے. مسلم آدمی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے, انما الاعمال بالنیات, جو ہے نیت جو ہے عمل ہوتا ہے, بس اس کی نیت کیا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ 10,000 روپیہ 50,000 روپیہ جو ہے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے, اچھی بات ہے, غریبوں تک پہنچ رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. غریب اپنا پیٹ پال رہے ہیں, بچوں کے پال رہے ہیں, بیمار کھا کے رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن سوال جو طریقہ کار, اگر اس نے یہ کیا کہ نیت اس کی یہ ہے کہ دیکھیں جی میرے پاس پیسے ہیں, لوگوں کو دوں گا, لوگ مجھے جو ہے وہ کہیں گے, یاد کریں گے, دنیا کے اندر جو ہے بڑی بلے بلے ہو جائے گی, دنیا کے اندر میری عزت تقریب میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ بالکل اس کو ملے گا. بات یہ نا, دیکھیں آپ, اتنا آدمی کھڑکھا چور کرتا ہے, کیوں اس کو عزت نہیں ملے جی؟ دنیا کے اندر عزت ملتی ہے. یہاں پر یہ بشمار لوگ چیریٹی کرتے ہیں, بشمار روپے پیسے آگے پیچھے جو بشمار چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ادارے, کیا ان کے نام جو ہے تاریخ کے اندر نہیں ہیں؟ بشمار لوگ کہیں گے فلاں آدمی نے یہ کیا, فلاں آدمی نے یہ کیا. ٹھیک ہے, وہ اسلامی لحاظ سے تو الگ بات ہے. جو بھی آدمی اچھا کام دنیا میں کرتا ہے اس کو ضرور جو ہے وہ جو اس کی عزت افزائی ہوتی ہے. اگر ایک آدمی دنیا کے لیے کرتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا خوش ہو جائے گی, دنیا جو ہے وہ میری تعریف کرے گی, تو بالکل اس کو تعریف اس کو مل جائے گا یہ چیزیں جو ہے جو وہ چاہتا ہے. اگر ایک آدمی چاہتا ہے نہیں, مجھے دنیا کی کسی ضرورت نہیں ہے, مجھے یہ غرور تکبر کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے, تو میں جو ہے کسی کو دیتا تو وہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے دوں بھائی کو پتہ چلے, مجھے بس میں دے چھوڑیں یار, میں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اب وہ کہ دنیا کی ان چیزوں سے وہ بچ گیا, دنیا میں تو اس کی عزت حاصل اس کو نہ ہو سکی, لیکن اللہ بڑا عزت تکریم والا ہو گیا. اب نقطہ یہ ہے, جب اللہ ایک آدمی کو عزت مل گئی, عزت تکریم اللہ, تو دنیا والوں کی کیا اس کو عزت نہ دے, دیکھنا. لیکن دنیا والے کسی کی عزت دیتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ کو عزت تکریم نہیں ملی, تو کتنا بھی کوشش کریں, بس دو دن, چار دن, دس دن, پندرہ دن زندگی کا جو سفر ہے اسی میں اس کو مکمل پھر بھی عزت شاید نہ ملے. تو لیکن یہ ہے کہ عزت, اصل عزت وہ تقریم اللہ کے تعالیٰ کے پاس ہے. تو عبادت کا جہاں تک تعلق ہے, کیا ہم اس نقطے سے, اس لحاظ سے عبادت کرتے ہیں, ہماری نیت کیا ہے؟ اگر تو ہماری نیت جو ہے وہ خلوص دل سے, اچھا خلوص لفظ جو ہے یہ خالص سے ہے. آج مجھے سم ٹائم بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کوئی اگر سودا خریدنے کے لیے جاتے ہیں, ہم کوئی چیز خریدتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ خالص ہے, یہ سونا خالص ہے, یہ چاندی خالص ہے, یہ جو میں دودھ لے ہوں یہ خالص دہی دودھ ہے, خالص دہی ہے, یہ جو کپڑا صحیح کپڑا. مطلب یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہم یہ جو انی وغیرہ خریدتے ہیں یہ اصل, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ چیزیں خریدنے کے لیے جب جاتا ہے وہ خالص خریدنا چاہتا ہے. دنیا کا سب قوم وہ ہر چیز یہ چاہتا ہے وہ خالص طریقے سے ہی ہو, لیکن عبادت میں وہ خلوص وہ نظر نہیں آتا. وہ بس اپنی انا کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے, بس میں جاتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں نماز پڑھیں گے مسجد میں, لوگ ملیں گے کہیں گے بڑا نمازی ہے جناب, بڑا ہی زبردست, پنجے ٹائم مسجد نماز پڑھنے, تسبیح اٹھا کر دیکھیں گے یار بڑی تسبیح چاہیے, بڑی عمر بازگزار ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اسی طریقے سے فرض کرے ایک آدمی نے عمرہ نہیں کیا, ویسے دو سب ملتے ہیں یار عمرے پر آپ نہیں, نہیں وہ یہ دیکھو جی دنیا پوری گئی آپ نے کیوں نہیں گئے, چلو یار فیملی ہم بھی ساتھ جو آتے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے, اسی طریقے سے آج کا فریضہ ہے, قربانی ہے, روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تو الگ عبادت ہے, لیکن چلو پھر بھی اگر ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں روزہ بالکل میں نے پورا روزے رکھے, یہ کیا وہ کیا, تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اصل آج جو ہے عبادت کے اندر جو ہے وہ خلوص نہیں ہے. جب عبادت کے اندر خلوص نہیں ہوگا, خالص نہیں ہوگی عبادت, اور وہ خلوص سے یہ ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں, مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی, مجھے کسی نے نوکر رکھ لیا, میں کسی کے مزدوری کر رہا ہوں, مالک نے مجھے یہاں پر کام پر لگا دیا کہ یہ کام کرو, میں اپنی مرضی سے کام کر رہا ہوں. اگر میں خلوص سے نیت سے کر رہا ہوں, اللہ مجھے کمانے کے لیے کر رہا ہوں, تو مجھے راستے میں جاتے ہوئے نہیں نہیں ادھر آ تھوڑی بریک یار چھوڑ کے ضرورت کام کرنے نہیں. دیکھیں ہماری ہر کام جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے, ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے دو ملے جائیں گے کہ کس لیے کام کر رہے ہیں, چھوڑ یار تھوڑی دیر ادھر گپ شپ لیے. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے ہر ایک چیز جو ہے جہاں تک ہماری ایک سسٹم ہے بس چل پڑا ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے. تو میں جو مثال میں یہ ہے کہ جب ایک آدمی ہے وہ ایک مالک کی وہ مزدوری کر رہا ہے, اس کو پتا کہ اس مالک نے ہی مجھے آج اس مزدوری مالک نے دینی ہے, یہ جو پھر رہے ہیں انہوں نے مجھے کچھ نہیں دینا, وہ خلوص سے نیت سے کرے گا. اب مالک جو ہے اگر دیکھ نہیں بھی رہا, آج کل تو کیمرے لگ چکے ہیں ہر آدمی دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے, لیکن اگر مالک نہیں بھی دیکھ رہا, مالک کو یہ پتا ضرور ہے کہ جس کام کے لیے میں لگایا تھا کتنا اس نے کام کیا ہے, وہ شام کو آ کر چیک کر لے گا, ایک دن دو دن چار دس دن کے بعد پتا چل, اس کو پتا چل جائے گا یہ بندہ نکما ہے یا یہ بہت اچھا ورکر ہے. یہ تقریباً اس کام کے دوران اس کو سارے کا سارا چیز معلومات ہو جائے گی. اور اگر اس نے کام اچھے معیار پر کیا, خلوص نیت سے کیا, اپنی بڑی طلب سے کیا, دنیا کی چیزوں کو بالکل ایک سائڈ پر رکھ کر کیا, تو وہ مالک اس کو پیسے مزدور بھی دے گا اور اگر صرف مزدوری تو اس کے دل میں اس کی عزت پیدا ہو جائے گی کہ یار بندہ بڑا چنگا آیا جی, مزدور بڑا ڈر آیا جی, اس کی وہ تعریفیں کرنا شروع کر دے گا. لیکن اگر ہماری میری طرح کا بندہ لگا دیا بس دیہ لگانے والی بات ہے, ٹھیک ہے کیا نہ کیا بس ٹھیک ہے, اب وہ مالک جو ہے اس کو پتا تو چل بھی شاید جائے لیکن اس کے باوجود کہتا ہے چھوڑو یار بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اب وہ مجھے مزدوری دیتا رہے گا لیکن جب اس کو موقع ملے گا تو مجھے اس کام سے نکال دے گا اور پھر جو ہے میری عزت تکریم بھی کسی محفل میں یہ بیان نہیں کرے گا, اگر کرے گا تو غلط الفاظ سے کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی کام ہے جب ایک انسان خلوص نیت سے وہ کام کرتا ہے, میں تو یہ میں کئی بار یہ مثال دے چکا ہوں کہ یقین کریں کہ انسان سوچ نہیں سکتا, یہ باقی عبادات تو الگ چیز ہے, میں سمجھتا کوئی بھی کام آدمی کرے خلوص نیت سے, دھوکہ دہی سے نہ کرے, صحیح ایمانداری اور امانتداری سے کرے تو اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے. ایک جھاڑو کا ہے جی, اگر وہ جھاڑو بھی کسی جگہ پر صحیح دیا ہے, ایک تو اپنے لیے حلال روزی کما رہا ہے, بچوں کے لیے حلال روزی کما رہا ہے, اور یقین کریں بات کی جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہماری خلوص نیت نہیں ہے, ہم عبادت کرتے ہیں لیکن ہماری نیت ہو, ہم دکھاوا جیسے لوگ دیکھیں گے, لوگ کہیں گے, یہ کہیں گے, وہ کہیں گے, میں بس جو ہے وہ کپڑے جناب ہر چیز جو ہے بڑا سیٹنگ ہو گئی, ذرا والے جی بڑی جناب بڑے اسکالر صاحب آ گئے, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم ٹوٹل ٹوٹل دنیا سے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ تو مل ہی جاتے ہیں بھائی. اگر ایک آدمی ایک وہ لباس صرف پہن کر چلا جائے تو پھر بے شک وہ اس کے اندر جو کچھ بھی اندر کا حالات اللہ جانتا ہے, دنیا تو اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ تو اچھا بنائے گی کہ بہت اچھا آدمی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہے اس عبادت کا اثر نہیں ہے. دیکھیں نماز کے بارے میں فرمایا کہ بے شک نماز جو ہے بے حیائی برائی سے روکتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آدمی وہاں سے نکلتا ہے جب وہ روکتی ہے تو نماز اس نے جب پڑھی پھر تو وہ روکنا چاہیے اسے, عصر کی پڑھ لی مغرب کی پڑھنی ہے, عصر کے مغرب کے درمیان جو ٹائم اس کو وہاں پر تو روکنی چاہیے, پھر جو صبح کی پڑھی اور اس کے بعد جو ظہر کی درمیان جتنا ٹائم اس کو روکنا چاہیے. اس کا مطلب وہ پورا کیوں نہیں کر رہی نماز,

0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
1: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
3: सूरज की किरणों से चमके सारा जहां, इंस्पायर एफएम की लहरों से महके सारा समा। रहे आपके साथ यहां और वहां, शे रेडियो इंस्पायर एफएम है।
4: Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
5: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9am to 9pm. And view online at grandbazaarluton.com.
6: अटेंशन फॉर लैंडलॉर्ड्स, क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जल्द से जल्द किराए पर लग जाए और आपकी प्रॉपर्टी की 100% देखभाल के साथ साथ किराया भी पर वक्त मिले? तो मैरीगोल्ड रेजिडेंशियल से रब्ता कीजिए। मैरीगोल्ड रेजिडेंशियल अब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का काम भी करते हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आज ही फोन कीजिए 01582-617-617-251 Dunstable Road, Luton. Terms and conditions apply.
7: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Begin revision, don't delay, every hour counts, starting today. Study smart, stay on track, revise now, ace your exams. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
8: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
9: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
10: But
9: it costs £10 per inch.
10: And that's too expensive?
9: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
10: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
11: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
13: वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो है वो आपका भाई मास्टर मोहम्मद रज़ाक अजमल प्रोग्राम पे हमें सुखन लेकर आप खिदमत में हाज़िर है। ये प्रोग्राम जो है वार बुध को लिंक एफएम 96.7 एफएम डैब इंस्पायर एफएम लुटन और दीगर जो सोशल मीडिया के लिए आप खिदमत में पेश की जाता है। आप तमाम बहन भाइयों का बड़ा शुक्रिया जो तमाम प्रोग्राम हमारे सुनते देखते हैं और फीडबैक भी देते हैं। और यकीन करें यहाँ पर जो भी आदमी आता है, मर्द ख़वातीन यहाँ प्रोग्राम आकर करते हैं, वो अपनी पूरी तैयारी करके आते हैं। वो जो है अच्छे से अच्छे प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं और मैं तो ये समझूंगा कि मुझसे सारे के सारे बेहतर अंदाज में प्रोग्राम पेश करते हैं। बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़ा उनको तजर्बा है, पर मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ जो है वो कुछ ना कुछ मैं सीखता जाऊँ ہر آدمی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ روز ہر روز جو ہے سیکھتا ہے, تو اللہ پاک جو ہمیں صحیح علم جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بات جو اصل میں ہو رہی تھی اس کے تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے, اس کے بعد ہم جو علامہ صاحب کی شاعری کی طرف چلتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ بات رہی ہے کہ عبادت جو ہے وہ ہم کر تو رہے ہیں, اور یقین کریں یہ لمحہ فکریہ ہے آج کے ہمارے لیے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, عمرے کر رہے ہیں, مطلب یہ کہ بے شمار وہ نیک کام کر رہے ہیں. ہمارے دور کے اندر 40 سال پہلے, اگر 30 سال پہلے, یقین کریں ہمارے علاقے کے اندر کوئی آدمی, کوئی شاید کسی وقت کوئی آدمی وہ ہمیں بتاتے تھے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ فریضہ کرنے کے لیے جا رہا ہے, یا آج فریضہ حج کر کے واپس آ گیا ہے, یا کوئی آدمی جو ہے زیارت مدینہ اور مکہ شریف کی جو ہے زیارت کرنے کے لیے گیا ہے, عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے. بہت کم لوگ ہوتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے آج جو ہے یہ سب کچھ بہت زیادہ ہے, لیکن جو ہم آج کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں مل رہا. دنیا کو سب پتا یہ جو قرآن والے ہیں, یہ جو قرآن ہے, نماز ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں, ان کا دین اسلام جو ہے یہ بہت اعلیٰ ہے, ان کے نبی جو ہے سب شخصیت جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ختم المرسلین, خاتم النبیین ہیں, ہر بندے کو پتا ہے. لیکن صرف جب وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار یہ لوگ جو ہیں کیسے ہیں, ان کو پھر ہمارے ساتھ جو ہے ان کو ایک ایسی نفرت, ایسی چیز آنی شروع ہو جاتی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کمی بیشی ہمارے اندر موجود ہے, آپ اس کمی بیشی کو پورا کرنا ہے اور سٹارٹ یہاں سے کرنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اپنی جو عبادات کر رہے ہیں وہ جو عبادت جو کوئی بھی کر رہے ہیں کیا اس کام میں کوئی رزلٹ مل رہا ہے, کیا وہ مزدوری مل رہی ہے, اگر نہیں مل رہی تو اس کی وجہ کیا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں. تو ایک تیسرا مطلب یہ کہ ہم عبادت کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے ایک خاص جو بات ہے خلوص نیت, وہ خلوص ہمارے اندر نہیں ہے. اگر خلوص نیت سے ہم عبادت کریں گے, صحیح طریقے سے عبادت کریں گے, ایک پیج پر ہو کے ظاہر باطن ایک پیج پر ہو کے عبادت کریں گے, تکبر غرور ہر چیز ختم کر کے, سجدہ ریزی اللہ کے سامنے ہے, باقی سب چیزیں دل سے بلا کر ہم کریں گے, بے لوس جو کریں گے, تو انشاءاللہ پھر وہ جو ہم رزلٹ چاہتے ہیں وہ ملیں گے. اب دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جو بات ہے وہ بڑی ہے, وہ ہے جی کہ کہتے ہیں کہ رزق حلال. آج جو دوسرا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو عبادت ہے, کیا یہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں یہ مکمل طور پر جو ہے یہ جو حلال جو روزی ہے کہ ہماری روزی جو ہے حلال کی ہے. یہ بات تو نہیں ہے کہ میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یہ میں نے آرام رزق کما کر یہ کپڑے پہن لیے ہوں, ہو سکتا ہے میں آرام لکما کھایا ہوا میں نے, وہ جا کر میں جتنی مرضی میں نمازیں پڑھتا رہوں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا کہ عبادت کے اگر آپ 10 حصے کر لیں, عبادت کے 10 حصے کر لیں, تو وہ کہتے تھے کہ 1-2 حصے جو ہیں وہ تو ایک ان کو چھوڑ کر باقی سب کا تعلق ہے, سارے کا سارا کا تعلق جو اللہ سے ہے. یہ جو بڑے بڑے بزرگ صوفیہ گزرے ہیں ان کی مثالیں آپ کیوں جو ہے ہر آدمی پڑھ کر بھی سناتا ہے اور کہتا بھی ہے کہ یار یہ چیزیں مطلب ساری جو ہیں وہ کیا وجہ کیا ہے. بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس لیے وہ یہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے مثال رکھی جا رہی ہیں تاکہ ہم اپنا معیار دیکھیں, ان بزرگوں کا معیار دیکھیں کہ وہ لوگ کتنے اعلیٰ لوگ تھے, وہ لوگ جو ہے رزق حلال کے اندر کتنی کتنی چیزیں کرتے تھے. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سوت جو ہے وہ کات کر اپنا وقت گزارا کرتی تھی. ہمارے مائیں بہنیں بچیاں آج بھی کام کر رہی ہیں, کام اس وقت بھی لوگ کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے یا سوال پوچھا حضرت امام بصری جو ہے رحمت اللہ علیہ سے پوچھا یا کسی اور بزرگ جا کر سوال پوچھا, انہوں نے کہا کہ میں مکان کی چھت پر جو ہے وہ سود کات رہی ہوتی ہوں, اور بڑے بڑے جو ہے اس وقت جو ہوتا تھا کہ آرآت میں ہمارے ہاں بھی اس کو ہم مشال کہتے تھے, وہ اتنا بڑا ڈنڈا جو ہے وہ ہوتا تھا, اس کے آگے جو ہے کوئی لکڑیاں سی ہم جو ہے اس کو باندھتے اور اس کے اوپر جو ہے وہ روشن کر دیتے. وہ لکڑیاں جو تھیں وہ خاص کسی جو ہے وہ درخت کی ہوتی تھیں, تو اس لیے جو ہے وہ جاتے اور لوگ سفر کرتے رہتے. اب یہ چیزیں شاید آپ کو کسی فلم وغیرہ میں, یہاں پر پرانی جو فلمیں ہیں ان میں شاید کسی کو نظر آ جائیں جو مختلف شاید اس قسم کی چیزیں, ویسے تو ہمارے یہاں یہ ناپید ہو چکی ہیں. اب کسی آدمی کو مشعل کے بارے میں سمجھانا ہو تو بڑا مشکل ہے, لیکن وہ جو مسئلہ تم نے یہ پوچھا کہ میرے گھر کے سامنے سے گلی سے کچھ لوگ گزرتے ہیں, تو انہوں نے آپ نے وہ مشعل جو ہوتی ہے وہ گزرتے رہتے ہیں, اور میں اس کی روشنی کے اندر ہے وہ جو چرخہ کاٹتی ہوں یا یہ سود کاٹنے کا جو کام میں کرتی ہوں, تو کیا میں نے ان سے کبھی اجازت نہیں ہے, ان کی روشنی میرے پر پڑتی ہے, تو کیا جو ہے وہ یہ میرے یہ روزی حلال کی ہے؟ یقین کریں دیکھیں نا جی, یہ سوال آج کا بندہ کوئی سوچ سکتا ہے جی؟ باہر جگہ سڑک پر لائٹ لگی ہوئی ہے, میں چل رہا ہوں, یا کسی کے گھر کی لائٹ بات کی ہے تو میں سوچنا شروع کر دوں کہ دیکھو نا یہ یقین کریں مسئلہ بالکل وہی ہے, لیکن امر وہ سوچنا رہی تو وہ اتنا زور دیتے تھے. تم نے جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا بزرگ تھے آگے بھی بڑے, تو بابا جی نے فرمایا کہ دیکھو یار اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر کتنا موجود ہے. تو انہوں نے فرمایا مسئلہ سادہ ہے, اگر یہی کوئی چرخا رہا ہے سامنے سے جو ہے روشنی گزر رہی ہے, مشعل گزر رہی ہے, مشعل گزر رہے ہیں, ان کی روشنی کا فائدہ ہوئے, ایک آدمی کام کر رہا ہے ان کا کوئی نقصان بھی نہیں کر رہا, وہ پڑھنا جب گزریں گے تو کہنے لگے کہ اگر تو کوئی اور تو وہ یہ تو پھر جائز تھا, پھر وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ رحمۃ اللہ کا یہ کام اس کی روشنی میں کرنا ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے یعنی مطلب کہ بس یہ ہے کہ ان کو یہی کہنا ہے کہ اس میں بھی ہے اپنے اندر اس طرح, تو کہنے کا مطلب یہ ہے مجھے یہ بتایا کوئی آدمی کہ دنیا کیسا ہے کہ اس قسم کی سوچ رکھے. پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ تنقید ہے سب کچھ ہے. یقین کریں آپ وہ صوفیہ وہ بزرگ ہے وہ اجمعین ہے وہ دین ہے, وہ جو ہے جتنے بھی ان کے نسل پا دین تنقید صوفیہ کا نام آئے, یقین کریں ان کا مقام اتنا سکتا. یعنی یہ ایک مثال سامنے رکھی ہے, بے شمار مثالیں, وہ بھوکے رہتے بڑے پریشانی کا کیوں جی, اس وقت بھی لوگ تھے بڑے بڑے تھے, کیونکہ وہ اصل میں بس صحیح راستے پر چل رہے ہوتے, سادہ زندگی گزارتے, بس کہتے کہ کسی بھی کام میں ارادہ. اب وہ کیا ہے, کیا وہی بات ہے؟ پھر کہتے ہیں سکون نہیں ہے, وہ کل بھی سکون کیوں نہیں ہے؟ دو دن رات اب دیکھیں دو آدمی ہیں, دو رشتے دار ہیں, ناراض ہیں, آپس میں نہیں ہیں. اب یہ ناراضگی کس وجہ سے پیدا ہے؟ نفسانی خواہشات کی وجہ سے. یہ شیطان نے ساری کی ساری آپس میں دلوں میں یہ نفرتیں ڈال, اب ناراض ہوئے. جب شیطان کی بات ناراض ہوئے تو اللہ

0: कोई क्वेश्चन है तो आ जाए, कोई मसला है, कोई परेशानी है तो ऑन एयर आएँ और मुझसे बात कर लें। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप एक जगह बनाएं अपनी और वहीं बात करें, और बाकी जगहों से आप ज़िंदगी में सीखते हैं, वो उनका प्लेटफॉर्म है, वहाँ वो लोग बात करते हैं, आप सुनने जाना चाहते हैं तो सुने, आप यू नो सोशल मीडिया पर उनको देखना सुनना चाहते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव ले लीजिए। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी बंदे पर फतवा नहीं लगाया, मैं जब नहीं समझता था तब भी डॉक्टर इसरार अहमद साहब से लेके मैं हर बंदा जो कि रिलीजियस जो स्कॉलर्स थे मैं सुन लिया करता था, उनकी बात भी सुनता था। मैंने कभी किसी बंदे को पर्सनल लाइफ में अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की जो मैंने उनको करता हुआ देखा तो मुझे मैंने लगा कि करनी और कथनी में फ़र्क है, उसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी किसी बंदे को। अभी ट्रंप साहब के बारे में कितने लोग क्या कुछ कह रहे हैं, मैं उन्हें कह रहा हूँ भैया एक आदमी जब कुछ करेगा, अभी दुनिया में बड़ी सारी चेंजेस आनी है तो वो गलतियाँ भी करेगा, बुराइयाँ भी उसके अंदर होंगी, कमज़ोरियाँ भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें वो साथ साथ सीख लेगा। तो बिल्कुल इसी तरह, लेकिन इस दफ़ा उसका वोट बनता था तो दे दिया, पिछली दफ़ा वो डेमोक्रेट्स का बनता था, हम कुछ सोच रहे थे, उन्होंने नहीं किया। मैंने तो ये नहीं देखा मर्द है औरत है काला है गोरा है चिट्टा है, इन तमाम चीज़ों के बजाय कौन क्या करना चाहता है उस वक्त, नीड क्या है इस आवर की इस वक्त की, तो उसके हिसाब से मैं चीज़ें करता हूँ। और ये बिल्कुल बेसिक वो चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ, क्योंकि समहाउ मेरे दिमाग में ये बात कहीं बैठ गई है कि मुझे इन चीज़ों का हिसाब देना है बस।
1: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
4: Hi, Assalamualaikum. It's Scarlett. Be happy and keep listening to 105.1 FM.
5: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
6: What if we all smiled to a total stranger, instead of walking past them if they were danger? Even smiled at those who hate us. Perhaps their hearts would soften and they would embrace us. Smile when it rained, showing gratitude to Almighty, what He has created. Smile at our brothers and sisters, so that it creates love and removes suspicious. Smile even at our neighbors, something our Prophet faces with eagerness. Smile on trivial materials, escaping from jealousy and hatred. Smile at those who are in distress. Pray to Allah to give them happiness and success. Smile to please the most kind, the most merciful. Allah will love us indeed. Allah will love us.
7: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
8: Had an accident, a bump, trip or fall, then you need claims specialists. Your first choice for accident claims, the Specialist Claims Company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, claims specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
9: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 03001234@court.org.uk।
10: Assalamu alaikum, welcome to Inspire FM exam preparation jingles. My name is Tazeep and will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. It's just about GCSEs or A-levels in Newton, don't sweat it alone. From tuitions in LE1 to LE4, expert help is right around the corner. Whether you need a small study group or one-to-one coaching, reach out to your school and see what tutor groups they recommend. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
0: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे। Only on Inspire FM.
12: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: To agar mujhe koi galti karni hai, कोई बुराई करनी है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मुझे पता है, तो दुनिया के लिए उतना कर जितना तुझे उसमें रहना है, और गुनाह उतना कर जितना तुझमें अजाब सहने की ताकत है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं जब भी कुदरत के कानून के खिलाफ चलूँ तो उसकी सज़ा मुझे पता होनी चाहिए क्या है, और फिर मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ कि नहीं। रिश्तों में भी मैं यही करता हूँ, फाइनेंशियल चीज़ों में मैं यही करता हूँ। मैं वही कमिटमेंट करता हूँ जो मैं पूरी कर सकता हूँ, और जब तक मैं वो पूरी नहीं कर सकता मैं नहीं करता, और बताने की कोशिश करता हूँ कि ये, क्योंकि ये बात मैंने हुज़ूर पाक से सीखी कि अपने माल को उसका ऐब बताकर बेचो। तो अगर मैं ख़ुद को एक प्रोडक्ट या एक सर्विस समझता हूँ, तो मैं हर बंदे को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी बहुत सारी वीकनेसेस बताता हूँ, ताकि बाद में कोई बंदा भी ये कहे ऐसे था वैसे था ये कह दिया था। ज़्यादातर वो सब आपकी अपनी बनाई अजम्पशंस होती हैं, मैंने क्यों के हिसाब देना है। और रब कहता है कि बंदों के बीच में जब भी कोई मामला होगा तो तुमने वादा क्या किया है या तुमने क्या कमिटमेंट किया है उसके हिसाब से होगा। वो गलत है या सही है वो दो बंदों पे डिपेंड करता है, या वो एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। रब इन मामलात में नहीं आता। तो आपका काम है कि आपने जितना बोला है उतना करने की कोशिश करें, जो चीज़ आपके पास है उतनी कमिटमेंट करें जो आप दे सकते हैं, ताकि आप रात को आराम से सो सकें। अपने खर्चे उतने रखें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और अपनी सेविंग्स को भी अपने पास रखें, बवक्त ज़रूरत काम आएगी। कहीं दुश्मनी में भी, दोस्ती में भी, मोहब्बत के रिश्तों में, किसी भी काम में एक मुअय्यन हद से आगे, एक लाइन है उससे आगे आपको नहीं जाना, क्योंकि उसके बाद तकलीफ़ें, नुकसान और परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। जो लोग उस लाइन के अंदर आपसे कोई भी मामला रखना चाहते हैं, आप उनके साथ रख सकते हैं, आज़ाद हैं, लेकिन उससे आगे जब आप जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ आपका जाएगा, और अगर उसमें सुकून चला जाता है तो दुनिया में इससे बड़ी और कोई बारगेनिंग नहीं। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं ज़िंदगी में, कुछ भी पाना चाहते हैं, और आप मर रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए, और आपकी सांस बंद हो रहे हैं, चाहे उसके बगैर आपको लगता है कि मैं आज ही मर जाऊँगा, लेकिन वो चीज़ पाकर अगर आपको सुकून नहीं मिलता तो इट्स नॉट वर्थ इट। मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने ये सीखा है कि कोई भी ऐसी चीज़ वर्थ नहीं करती जिसमें मेरा सुकून, میری نیند اور جو میں اندر سے انسان ہوں, جو آپ میرے بارے میں سوچتے ہیں میں وہ نہیں ہوں, میں وہ ہوں جو میں ہوں. مجھے اپنا سچ بہت اچھی طرح پتہ ہے, مجھے اپنی اوقات بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے, اور مجھے اپنے گفٹ بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے. میں اگر اپنے ساتھ ہی نہیں رہ پاؤں گا تو میں کسی اور انسان کے ساتھ کسی بھی دنیا کے پیڈسٹل کے اوپر, کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, کسی بڑے سے بڑے سنگھاسن پہ بھی میں بیٹھ کر بھی میں خوش نہیں رہوں گا. تو میں نے سکون کی خاطر اپنے آپ کو جان کر بیسک سی ایک ایکویژن کو سامنے رکھ کر جتنا مجھے اس دنیا میں رہنا ہے اس حساب سے میں لوگوں کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہوں. میں رشتوں میں بھی ایسا ہی ہوں, میں بزنس میں بھی ایسا ہی ہوں, میں معاملات میں بھی ایسا ہی ہوں. اور اگر کوئی مجھے تنگ کرتا ہے, پریشان کرتا ہے, تو میں ان کو جانے دیتا ہوں اور میں ان کی زندگی سے نکلتا ہوں. میں یہ بھی, میری اتنی بھی اوقات نہیں میں کسی کو یہ کہوں کہ بھائی میں ان کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں ان کے کسی فائدے کا نہیں ہوں. تو جب میں ان کے کسی فائدے کا نہیں ہوں یا میں ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتا, تو پھر میں کیوں ان کو بادر کروں؟ یہ میرا سوچنے کا طریقہ ہے. یہ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ میں ایسا ہی ہوں اور میں نے بنتے بنتے یہ بنایا ہے. اس طرح مجھے نیند اچھی آ جاتی ہے, اس طرح میرے کام اچھے ہو جاتے ہیں, اور اس طرح میرا گریٹیٹیوڈ کا جو گراف ہے نا میرا, وہ ایک بیلنس میں رہتا ہے. بہت زیادہ اوپر نیچے نہیں ہوتا, اور بہت زیادہ میں اس طرح کبھی نیگیٹو بھی نہیں ہوتا, اور بہت زیادہ میری کسی خواہشات بھی نہیں ہیں. اب اس سے زیادہ تو میں اپنے پاس اس دنیا میں اور شاید کچھ نہ کر سکوں. اس میں میری کمزوریاں بھی ہیں, کوتاہیاں بھی ہیں, بہت کچھ شامل ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نہیں کر پاتا زندگی میں. لیکن سچ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. پتہ نہیں کیوں بتایا میں نے آپ کو یہ سارا کچھ. جیلز آئی ہیو نو آئیڈیا.
13: آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے کیوں بتایا؟
0: اس لیے کہ شاید کوئی نہ کوئی سن رہا ہو اور کہیں نہ کہیں پہ ریلیٹ کر پائے اور کمفرٹیبل ہو جائے اپنے اندر, اور اس دنیا کی ریالٹی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائے, اور تھوڑے میں خوش رہنا سیکھ لے, اور جو ملا ہوا ہے اس کی شکر گزاری کر سکے, اور جو نہیں مل سکتا وہ نہیں مل سکتا وہ کسی اور سے لے لے, کہیں اور سے لے لے, اپنا بندوبست کر لے. میرے پاس جو ہے میں صرف وہی دے سکتا ہوں. آپ اس کو اگر بہت اچھا گریٹفل ہو کے لیں گے تو میں شاید اور دے دوں, لیکن اگر آپ اس میں سے کیڑے نکال کے, غلطیاں نکال کے لوگے, تو پھر شاید میں یہ بھی نہ دے سکوں, کیونکہ مجھے اچھی فیلنگ نہیں آتی. اور ایک اور بات, کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے انسانوں کا احساس نہیں ہے. میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے اب تک, ٹھیک ہے, اور میں نے بہت لوگوں سے ملا ہوں, مردوں سے, عورتوں سے, ٹرانسجینڈر سے, دنیا کے آلموسٹ ہر پروفیشن کے لوگوں سے ملا ہوں, ہر کاسٹ کریڈ کلر کے لوگوں سے میں ملا ہوں. گھنٹوں میں نے لوگوں سے باتیں کی ہیں, اور میں نے جج کیے بغیر لوگوں کو. میں ایک چیز کرتا ہوں یا نہیں کرتا, میں اس چیز کے بارے میں کیا سوچتا ہوں یا نہیں, وہ میرا مسئلہ ہے. وہ کیا کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, تمام چیزوں کو سمجھنے کی بھی میں نے کوشش کی ہے. مجھے انسان, رب کے بعد انسان بہت فیسینیٹنگ چیز ہے میرے لیے. میرے لیے یہ دنیا اتنی فیسینیٹنگ نہیں ہے, لیکن میرے لیے رب بہت فیسینیٹنگ ہے جس نے یہ دنیا بنا دی. اور اس دنیا کے بیچ میں جو انسان ہے وہ کیا ہے, کیوں ہے, کیسا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے, یہ میرے لیے بہت فیسینیٹنگ بات ہے. اور میں یہی اس کے احساس, اس کے جذبات, اس کی کیفیت, وہ جس فارم, جس فیز میں ہے, وہ یہ سب میرے لیے بڑی فیسینیٹنگ ہے. تو بچے, بڑے, بوڑھے, مرد, عورتیں, میرے ہر قسم کے لوگ میرے دوست ہیں, ہر ریلیجن کے لوگ میرے دوست ہیں. مجھے پتہ ہی نہیں چلتا دوستی میں کہ کون مرد ہے یا کون عورت ہے, یا میں لڑکی سے بات کر رہا ہوں یا بندے سے بات کر رہا ہوں. اور جب میں کبھی کبھی سزا بھی دینے پہ آتا ہوں تو مجھے نہیں یاد رہتا یہ مرد ہے یا عورت ہے, یا یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. ایک ہی حساب کتاب ہے, کیونکہ کچھ چیزیں بہت بیسکس ہیں اور میں بہت بیسک سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں. باقی جو چیز میرے پاس, بہت لوگ جو سمجھتے ہیں میرے پاس ہے وہ ہے ہی نہیں. تو جو تھوڑا بہت میرے پاس ہے میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اسی لیے جن لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ ان کے زیادہ جذبات بھڑکیلے یا پھڑکیلے ہیں, اس کی بھی بیلنس سے باہر ہر چیز کی سزا بھگتنی پڑے گی. کچھ سمجھ آیا سجیلا جی آپ کو؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ؟ آپ کو اللہ کا شکر اور ریڈیو آزاد کا تعاون ہے آپ کے ساتھ.
13: بالکل صحیح, آزاد اللہ واقعی پہلے سے بہت بہتر ہو رہی ہے, اور اس بیماری نے مجھے بہت کچھ سکھایا بھی. اٹ ہیز برنگ لاٹ آف گریٹیٹیوڈ انٹو مائی لائف, بہت زیادہ گریٹیٹیوڈ.
0: اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے جینے کا. یہ جو کانسٹنٹ, وہ جو تھی نا آزاد تھاٹ, کانسٹنٹ سینس آف گریٹیٹیوڈ مے بی دا اونلی وے ٹو لیو اے گریٹفل اینڈ اے پروڈکٹیو لائف. دیر از نو ادر وے. ہم نے سب کر کے دیکھ لیا. صبح اٹھ کر جرابیں پہننے سے پہلے کیونکہ ہمیں یا جراب پاؤں سے ٹھنڈ لگتی ہے یا سر سے, ٹھیک ہے, تو تو ہوڈی اور جرابے پہننے سے پہلے جو ہے نا وہ شکر کر دینا بہت ضروری ہے کہ میرے پاس ہے کیا. مجھے آج کسی کو رپورٹ نہیں کرنی, مجھے آج کسی کو خوش نہیں کرنا, مجھے آج کسی کے سامنے کوئی بڑا آدمی بننے کی کوشش نہیں کرنی, ٹھیک ہے جی. مجھے آج کسی کی طرف ہاتھ کو نہیں دیکھنا کہ میں اپنے بلز دے پاؤں گا کہ نہیں, تھوڑی بہت سیونگ سے کام چلا لوں گا اور کچھ مہربان لوگ ہیں ان کی وجہ سے میری زندگی آسان ہے, تو ان کے لیے بھی دعا کر لیں. اور شکر, اور کوئی طریقہ, کوئی اور راستہ نہیں ہے جی. اور بہت سارے لوگ نا بڑے گریٹفل ہیں, بہت سارے لوگ بہت گریٹفل ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی کے کسی ایسپیکٹ میں گریٹیٹیوڈ نظر نہیں آتا, بس دکھ صرف تکلیف ہی ہے. ہم لوگ رب کو جانتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں مانتے بھی ہیں, ان کی باتیں بھی سب کرتے ہیں ہم پوری, لیکن وہ ہماری زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا. اسی طرح گریٹیٹیوڈ بھی ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا. ہم اپنے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن وہ پھر کسی چیز میں نظر نہیں آتا, اور نہ ہی کبھی کوئی کہتا ہے آپ کے بارے میں, آپ کی پیٹھ پیچھے بھی نہیں کہتے, آپ کے سامنے بھی نہیں کہتے, تو کون لوگ ہیں یہ سارے. اور دوسری طرف ہمیں دیکھیں, ہماری قسمت چیک کریں, تین تین چار چار گھنٹے لوگ اور ریڈیو پہ آ کے کیا عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, اور میں اگر سن رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ میں ہوں جس کو ماں باپ کہتے ہیں نکما ہے, جھلا سا ہے, یہ اس زندگی میں اس کا کیا ہوگا, اس کو کون سنبھالے گا, یہ کیا ہمیں سنبھالے گا, یہ بےچارا. میں کہتا ہوں اچھا یہ میں ہوں.
13: ماشاء اللہ زیادہ یہ سچ اے بلیسنگ, آپ کی وجہ سے ہمارے اتنی الٹے کام سیدھے ہو رہے ہیں,
0: ہمارے سیدھے الٹے اور میرے سیدھے الٹے ہو جاتے ہیں. میں کرنے نکلتا ہوں سیدھا کام لوگوں کی جذبات کی وجہ سے نا, ان کے احساسات کی وجہ سے, ان کے جو ہے نا چاہتوں کی وجہ سے میرا سیدھا کام پٹھا ہو جاتا ہے. حالانکہ سیدھی سی بات ہے, سیدھا سا ٹرانزیکشنل سا کام ہے, وہ بھی صحیح نہیں ہوتا. اور اپیرنٹلی لوگ میرے گرویدہ بھی ہیں, میری عزت بھی کرتے ہیں, مجھ سے پیار بھی بڑا کرتے ہیں, میں کچھ لوگوں کے لیے کیوٹ بھی بہت ہوں, لیکن پھر میرے میں اتنے پرابلمس ہیں.
13: جب ہمارے کام سیدھے ہو جاتے تو آپ کے کیسے الٹے ہو سکتے؟
0: اس لیے کہ میرے کام جن انسانوں سے ہیں وہ الٹے کھڑے ہیں, سر کے بل کھڑے ہیں کمبخت سارے.
13: ویسے تو ہمارے بھی ایسے ہی سارے الٹے
0: نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں جن لوگوں کے ساتھ, میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں نا, وہ بےچارے ہر بندہ کسی نہ کسی طرح سے چیلنجڈ ہے. ایک آدمی اس کو کتنی دفعہ سمجھایا یار یہ کام نہ کر تیری مصیبت بن جاتی ہے, وہ وہی کام کرتا ہے بار بار. چار لوگ ہیں جن کو بتائیں گے, کچھ کو فائنینشیل بتاتے ہیں کہ یہ کام نہ کر, کچھ دن بعد بات نہیں کرتے, پتہ چلتا ہے اس نے پھر رہے کھوئے جو پیسے تھے وہ سارے کے سارے کسی کام میں ڈال کے برباد کر دیے. اور کوئی دوسرے ہوتے ہیں, وہ ان کی پلفریج اتنی زیادہ ہوتی ہے, وہ نقصان اتنا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ 10 سال کی محنت کرنے کے بعد آج بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, ہر مہینے کماتے ہیں, ہر مہینے ضائع کر دیتے ہیں. اور پھر ایسے لوگوں کو جب مجبوری ہوگی, آپ کے دوست ہیں تو مانگیں گے کس سے, آپ کے پاس اتنے تو ہیں نہیں, تو پھر کیا کریں گے آپ. اسی طرح جن لوگوں کو ہیلتھ کے بارے میں بتایا جاتا ہے, ہر وہ کام کرتے ہیں جن کو مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کے خلاف ہے کام. اور مجھے کون سے لوگ اچھے لگتے ہیں, یقین کریں, جو ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اپنی, جو اپنی بیسک فائنینشیل نیڈس پوری کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ جن کے لیے زندگی میں نا رشتوں میں مسائل ہوئے, ان کے گھر میں ہوئے, فیملی میں ہوئے, اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ اپنی ایک زندگی, ایک آلٹرنیٹ لائف چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور اچھے وقت کا اور بہتر لوگوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں آنے کا. اس میں کیا بہت بڑی بات. اور دکھ تکلیف پریشانی میں جب ہوتا ہے تو بات کر کے ہنس بھی دیتے ہیں کبھی کبھی, اور کبھی کبھی غصے میں وہ مغلزات بکتے ہیں کہ, اور پھر مجھے سوری بھی کہ میں ہنستا رہتا ہوں آگے سے, کوئی بات نہیں نکالو غصہ, کوئی مسئلہ نہیں.
13: آزاد نے ایک اور کوسچن مجھے آپ
0: کرے نا, آپ نے سوال نہیں پوچھے, بڑے دن ہو گئے.
13: اللہ یا اللہ توبہ,
0: وہ ساری باتیں میں خود سے ہی بتا دیتا ہوں آپ. ہاں
13: آزاد نے, فکر کرنے میں اور کنٹرول میں کیا فرق ہے؟ بعض دفعہ ہم ایک انسان کی فکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کر رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟
0: تو سوال آپ کا یہ ہے کہ کنسرنڈ ہونے میں یا کنسرن شو کرنے میں اور کسی آدمی کو کنٹرول کرنے میں کیا فرق ہے؟ کنسرن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ مجھے ایک چیز کی سمجھ ہے, جیسے فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں آپ, تو اب آپ کنسرن ہے کسی آدمی کی فائنینشیل ہیلتھ آپ کے سامنے کھلی پڑی ہے, اور ٹریک ریکڈ بھی یہ بتا رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پاتے, تو آپ اس بندے سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کنسرن ہے اس کے بارے میں کہ اس کے مسائل آگے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے, اور اس سے جو بھی اس کا اور آپ کا رشتہ ہے اس کے اوپر بھی افیکٹ آئے گا بعد میں, جب وہ اگر آپ سے مانگتا ہے, اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ, یا آپ ہیلپ کریں گے بھی تو کیونکہ اس کو مینجمنٹ نہیں آتی وہ بھی ڈوب جائیں گے. اسی ایگزامپل کو اٹھا کے کسی کی ایموشنل ویل بینگ کے حساب سے دیکھ لیجیے, اگر آپ ایموشنلی اسٹیبل ہیں, سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں, اور آپ کسی کو جانتے ہیں یا آپ کی فیملی میں ہیں یا لوگ ہیں یا دوست ہیں, وہ بار بار ایک ہی قسم کا فیصلہ کرتے ہیں اور غلط کیے چلے جا رہے ہیں, تو آپ کنسرن ہو جاتے ہیں کہ اچھا خاصا انسان ہے ضائع ہو رہا ہے, لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ہر دفعہ ان کے پاس کوئی لاجک, ان لاجیکل لاجک اور اس طرح کے انریزنیبل قسم کے ریزنز ہیں, اور بجائے اس کے کہ وہ دیکھیں سوچیں سمجھیں, ایک ہی غلطی بار بار کیے چلے جا رہے ہیں تو آپ کنسرن ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ یہ اس کو ایسے کرو, نہیں کرو گے ٹھیک ہے جی, تو پھر فلاں فلاں فلاں کانسیکوینسز ہوں گے. اس میں آپ ان کی لائف کو پہلے کنسرن ہو رہے ہیں, لیکن وہ کنٹرول جو آپ کا نہیں بنتا, زبردستی کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ جو وہ نہیں کرنا چاہتے, تو فری ویل کے اندر ہیں وہ. تو اگر آپ کنٹرول کرنے کی ان کو کوشش کریں گے تو اس کے پھر ریپرکشنز ہوں گے, اس سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, دوستی ٹوٹ سکتی ہے, معاملات ختم ہو سکتے ہیں. لیکن وہ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس میں ٹویک کر کے اس میں کچھ اپنا کام چلا لیں, اور جس چیز میں وہ ٹربلڈ ہیں یا چیلنجڈ ہیں اس میں وہ کسی اور سے ایکسپرٹ اپینین لے لیں یا کسی اور سے پوچھ لیں اگر آپ کی بات نہیں سننا چاہتے. تو کنٹرولنگ ہونے کا مطلب یہ آپ ان کو اپنی مرضی سے ان کی زندگی چلوانا چاہتے ہیں. آپ زبردستی کسی آدمی کو کہیں گے جی آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی, نہیں تو یو نو رشتہ ٹوٹ جائے گا, تو وہ تو اگر ان کی ایکسرسائز کی طرف رجحان نہیں ہے یا وہ کرنا ہی نہیں چاہتے یا ان کی پرائیورٹیز میں یہ چیز ہے ہی نہیں, تو آپ اب ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے چھوٹے بچوں کو کنٹرول کریں تو ایک حد کے بعد وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اس طرح اس ان کو بھی اگر آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو پرابلم ہو جائے گی. تو اسی طرح اسمارٹ طریقے سے سلولی اینڈ گریجولی ایزی بھی ایک راستہ ہوتا ہے, اس میں یو نو سٹل طریقے سے آپ ان کو سائڈ پہ لے کے جائیں, ان کو آپ بتائیں کہ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو یہ ہوگا, اس سے آپ کا فلاں فلاں پرابلمس ہوتے چلے جائیں گے, آپ کو یہ کرنا ہے. ورنہ وہ دوسرے بندے ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, اگلا بندہ, کہ بار بار مجھے خیال رکھنا ہے, بار بار مجھے ان کے معاملات کو صحیح کرنا ہے, اور پھر اس طرح آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, پھر اس طرح رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن کنٹرول کرنا کسی بندے کو یہ ہے کہ آپ کہہ جی میں آپ کے فائنینسز کنٹرول کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے سارا ایکسس دے دیں, وہ نہیں کر سکتے, ان کی اپنی نیچر ہے, ان کے اپنے پیسے ہیں, اپنا کمایا ہوا کام ہے, وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. اور کئی لوگ آپ سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ کریں, پھر آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ان کی نیچر کے خلاف ہے. تو یہ بیسکلی فرق ہے دونوں کے بیچ میں. تو کنسرن ہو کر کمیونیکیٹ کر کے بتاتے رہنا ساتھ ساتھ, اور جب وہ کوئی اچھی چیز کریں تو اس پہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا, ٹھیک, اپریسیشن کرنا ان کی, اور جب وہ نہ ہوں تو اس کی پھر یو نو ان کو اس کے بارے میں کہنا کہ بھائی آپ پھر ٹریک سے ہٹ رہے ہیں. بہت دفعہ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. تو کنسرن ہونا لوگوں کے بارے میں, رشتوں کے بارے میں, دوستوں کے بارے میں, امپلائیز کے بارے میں, یو نو جو جس کام کا آپ کو پتہ ہے اس میں ٹھیک ہے, لیکن کنٹرول کرنے سے ہوگا کچھ نہیں. کئی لوگ خود کنٹرول دینا چاہیں گے اور بعد میں آپ کے گلے پڑ جائیں گے, کئی لوگ آپ کنٹرول کرنے جائیں گے تو آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ آپ کے کھٹائی میں پڑ جائیں گے, اور آگے بندہ سنتا نہیں ہے, بیسک انفارمیشن ملتی نہیں ہے, اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس قسم کا وائڈ نہیں ہے, اس کے وہ گولز نہیں ہیں, لیکن آپ زبردستی اس سے وہ کام کرانا چاہتے ہیں, پھر تو کام نہیں ہوں گے. تو یہ ہوتا ہے, آپ بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ایک بیہیویئر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, تو وہ پھر نہیں ہو سکتا کیونکہ دے ول گو بیک ٹو دیئر نارمل ریگولر ڈیلی بیسس پہ جو بیہیویئر ہے, ہو دے آر, وہ واپس چلے جائیں گے اس بیہیویئر میں, تو پھر کنٹرول جو ہے وہ اس کی وجہ سے آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی. کچھ تک بنی جی؟
13: ہاں جی عزت, تو عزت نے جب آپ کسی کے بارے میں کنسرن ہوتے تو آپ اس حد تک جانا چاہیے, نہیں ایک پوائنٹ آتا ہے یو گیٹ فیڈ اپ, آپ پھر بس چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ کون سا,
0: ہر چیز میں ایک لائن ہوتی ہے, اس لائن کے نیچے آپ رہیں تو کنسرن ہے, اس لائن سے آپ اوپر جائیں تو آپ کنٹرولنگ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. تو کوشش کر کے وہاں تک رکھیں چیزوں کو جہاں تک بات سے بات کی جا سکتی ہے, اسپیس دی جا سکتی ہے, ان کو ٹائم دیا جا سکتا ہے, یہاں تک. میرا تو خیال ہے اس زمانے میں جہاں جس زمانے میں ہم رہتے ہیں, اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں, کانٹا لگ جاتا ہے اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا, تو اس وقت وہ جو بھی بندہ بنا ہوتا ہے نا مسکین سا, اور وہ خود نہیں نکال پا رہا, سمجھ نہیں پا رہا, تو اس وقت جو بھی اس کو اس تکلیف سے نکالتا ہے تو وہ بندہ ان کے لیے مہربان, شفیق اور گاڈ سینڈ ہوتا ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ خود چلنا پھرنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں دوبارہ سے خناس سما جاتا ہے, تو وہ پھر کچھ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں. تو ان کی اصل بات حالت اس وقت ہوتی ہے جب وہ ساری چیزیں ان کی اپنے قابو میں ہوتی ہیں, اب وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ پتہ چلتا ہے ان لوگوں کا, تو وچ از پرفیکٹلی فائن. اور دوسرے جو اور قسم کے الزامات ہیں جو آپ کہتے ہیں جو لوگ لگاتے رہتے ہیں, باہر سے جو الزام لگتے ہیں نا, مجھے نہیں فرق پڑتا باہر کے لوگ, مرد عورتیں, بزرگ لوگ, اور زیادہ تر لوگ کیا کہتے رہتے ہیں. میں نے اپنے بارے میں ایسے ایسے الزام سنے کہ میری 14 طبق روشن ہو گئے, میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کبھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے. میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا آپ نے یہ بات کس سے سنی, کس نے یہ بات کہی, کیوں کہی, اور نہ ہی میری زندگی میں ایسے لوگ ہیں جن کی اتنی جرت ہو کہ مجھ سے پوچھیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں سر یہ بات سنی ہے. ایسا کوئی بھی نہیں, اور اگر ایسا ہے تو میں اس بندے کو وہ مجھے جانتا نہیں ہے اس لیے مجھ سے اس نے پوچھ لیا تو میں ایک آدھ دفعہ پیار سے بتا دیتا ہوں, لیکن اگر اس بات کو وہ کھینچنے کی دوبارہ کوشش کرے تو وہ میری اور اس کی آخری ملاقات ہوتی ہے. کیونکہ جتنے بھی برائی کو ہوا دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک آدمی نے کسی انسیکیور مومنٹ میں آپ کو نقصان دینے کے لیے یا تکلیف دینے کے لیے ایک شوشہ چھوڑ دیا, اس سے بھی برے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس شوشے کو پکڑ کے, جن کی انسیکیورٹیز اور کمپلیکسز ہوتے ہیں, وہ اس شعلے کو ہوا دیتے رہتے ہیں, کیونکہ اندر سے وہ کہیں نہ کہیں آپ سے یا تو جلتے ہیں یا آپ کی سکسیس سے یا آپ کے نام مقام سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. ویک لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بالکل اس وقت سامنے آ جاتے ہیں, اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ جب اس بات کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ جملہ بولیں یا کسی سے کچھ پوچھیں یا کسی کو کال کریں یا کسی کو کہیں کہ جی آپ نے یہ کیوں کہا, مجھے صرف پتہ لگ جاتا ہے یہ بات کہاں سے نکلی ہے, اور وہ بات کی انٹینسٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. اگر وہ کسی مس انڈرسٹینڈنگ غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی ہے تو آئی جسٹ لیٹ اٹ گو, میں ذرا خبردار ہو جاتا ہوں اس بندے یا بندی سے. اور اگر مجھے پتہ چلے کہ یہ انہوں نے ان کے اندر یہ پیدائشی کیڑا ہے اور اسی کیڑے کے ساتھ وہ اس جہان فانی سے کوچ کریں گے اور یہ خدا نے ان کو عذاب کے طور پہ مجھے سامنے رکھ کے ان کو عذاب دے دیا ہے, تو پھر میں کچھ نہیں کرتا, میں ان لوگوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں. پھر وہ لوگ روئیں, تڑپیں, مریں, نبضیں کاٹیں, معافیاں مانگیں, سفارشیں کرائیں, کچھ بھی کریں. ایسے بندے کی سفارش کرنے والا بندہ اگر آ جائے تو میں اس بندے کو بھی ساتھ ہی رگڑ دیتا ہوں اس بندے کے, کیونکہ اگر میں نے کسی کو سزا دی ہے تو سوچ سمجھ کے دی ہے, اس کو بہت سارے چانسز میں پہلے سے دے چکا ہوں, اور اگر اس کی سفارش کرنے کوئی آ جائے تو پھر وہ چاہے اپنے زمانے میں کوئی بڑا افسر ہوتا تھا تو وہ اس بندے کے ساتھ سزا میں اس کو میں شامل کر لیتا تھا جو اس سے بڑا ہوتا تھا. ہم سے تو بڑا نہیں ہو سکتا, ظاہری بات ہے, جس کی وجہ سے ہم اس کو سزا دے سکتے ہیں. اور ایسا اگر گھر میں کوئی بندہ پیدا ہو جائے اور جو کہے کہ جی اس کی یہ ہے وہ ہے, ویک لوگ نارملی ایسی حرکتیں کرتے ہیں, جنہوں نے اپنی کوئی جگہ نہیں بنائی ہوتی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی کی آسانی اور مہربانی کے لیے وہ سسٹم کو برباد کرتے ہیں. اور کبھی بھی اگر میں نے کسی آدمی کی عزت کرتے ہوئے آج تک کبھی کسی بندے کو معاف کیا تو پھر مجھے آگے پتہ چلا کہ میں غلط تھا اور مجھ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ماں ہو, باپ ہو, بزرگ ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, کیونکہ ان کی اتنی انسائٹ نہیں ہوتی, اور اس کو تھوڑی دیر کے ویک مومنٹ کے لیے وہ اس بندے سے جس نے آج مسٹیک کی ہے وہ آگے جا کے پھر بلنڈر کرتا ہے, وہ گھر کو, فیملی کو, ایکسٹینڈیڈ فیملی کو, آرگنائزیشن کو اور ماحول کو برباد کرنے میں وہ بندہ سب سے نمایاں اور ٹاپ کے اوپر ہوتا ہے. تو اس کے لیے مجھے پھر اپنے آپ پہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ مجھے کمزور قسم کے لوگ جو ہیں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی, تو اسی لیے اب وہ کام بھی ختم ہو گیا, تو اسی لیے ایسا کوئی ٹینشن والا کام ہے ہی نہیں.
13: تو زیادہ الزام اور تہمت میں فرق ہے کہ ایک ہی چیز ہے؟
0: دیکھیں, الزام کیٹیگری کی بات ہے, آپ سے لوور کیٹیگری میں کوئی بندہ کچھ بھی اٹھ کے کسی پہ الزام لگا دیتا ہے, لیکن تومت جو ہوتی ہے کسی انسان کے اوپر لگانا, اس پہ رب نے بہت سخت تعزیر لگائی ہوئی ہے, وہ اس کے بڑے سخت امپلیکیشنز ہیں اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی. تومت زیادہ تر انسان کے کیریکٹر پہ لگائی جاتی ہے جب آپ کے پاس اور کسی بند نیچ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, جب بھی ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوتی اپنے ڈیفینس میں یا آپ کے خلاف, اس وقت وہ لوگ نیچ ہونے کی وجہ سے جو بھی ان کی پرورش میں کمی رہ جاتی ہے, جو بھی ان کے خون خاندان میں کمی رہ جاتی ہے, جو بھی اپنے ظرف نیچ انسان اور حیوانی حالت میں ہونے کی خاطر, یا ڈیسپریٹ جب وہ ہو جاتے ہیں کسی کو نقصان دینے کی خاطر, تو پھر وہ کردار کے اوپر تہمت لگاتے ہیں. وہ آپ کی فیملی سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے, آپ کے اوپر ڈائریکٹلی بھی بات کی جا سکتی ہے. ایسے لوگ میرے خیال سے جس دن ایسی کسی چیز میں بھی ملوث ہوتے ہیں, میں نے جیسے مجھے پتہ چلتا ہے اور وہ چاہے میرا ان سے کوئی بھی رشتہ ہو, میں اسی وقت اس دنیا میں آخرت تک ان لوگوں سے رشتہ ختم کر لیتا ہوں. اور اس کا ایک مقصد ہے, ساری زندگی کب تک ان سے لڑتے رہیں گے, کب تک آپ اپنی گڈ انرجی کو ان بیڈ انرجی پہ ضائع کرتے رہیں گے, کب تک سوچتے رہیں گے, سمجھاتے رہیں گے. دنیا میں اور اتنے خوبصورت خوبصورت رب نے رشتے بنائے جو ڈیزرو کرتے ہیں, جن سے آپ کچھ سیکھیں گے, جو آپ سے کچھ سیکھیں گے, جن میں ایک سے ایک انوائرمنٹ پیدا ہوگا, اس میں اس قسم کے لوگ جو حیوانی حالت میں. اور ایک اور بات جو مجھے بہت پسند ہے, کسی انسان کی جس نے کہا تھا کہ نیور فائٹ ود دا پگز بیکاز یو ول گیٹ ڈرٹی اینڈ دا پگز لو اٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دیم اے چانس کہ جس میں وہ انجوائے کریں اور ہم گندے ہو جائیں. تو اسی لیے کوئی چیزیں رب سے ہم نے سیکھا ہے, کوئی ایبسولوٹ ڈونٹ ہے, وہ نہیں کرنا ہے, جس نے کیا ہے اس کی وہیں سے سزا ہے, چاہے اس کے بدلے کچھ بھی ہو جائے, کسی بھی حد تک جانا پڑے, چاہے اس کی کوئی بھی سزا یا کوئی بھی اس کی قیمت ہو پھر آپ کو اٹھانی پڑتی ہے. لیکن ایسے بندے کو معاف نہیں کیا جاتا. ضروری نہیں آپ اس بندے کو کوئی یو نو آپ نے کوئی نقصان کچھ نہیں کرنا, آپ نے اپنی ذات کی بلیسنگ نکالنی. دیکھیں کبھی کبھی نا اگر آپ نے کسی انسان کو سزا دینی ہے نا اور آپ کو اس نے بڑی تکلیف دی ہے تو اس سے لڑنے جھگڑنے کے بجائے اور خواہ مخواہ اپنا پوائنٹ آف ویو ضائع کرنے کے بجائے, کوئی لوگ اتنے نیچ حد تک یو نو گر جاتے ہیں زندگی میں دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے, تومتیں لگانے پہ اور بہت سارے ایسے کاموں پہ اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتے ہیں. ان کی صرف ایک موت ہے, اگنور کرنا, جیسے وہ تھے ہی نہیں, وہ آپ کے لیے اس دن مر جاتے. اگر کہیں ملتے ملاتے کچھ بھی اور ہوتا ہے, وہ کوئی بندہ کہے گا جی اگر سلام کرتے ہیں تو ٹھیک جواب دے دیجیے, آپ اوائڈ کیجیے, اگنور کیجیے. شیطان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے, وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں میٹر کرتا ہوں. یہی اس نے رب کو بھی چیلنج کیا تھا کہ مجھے چھوٹ دے کر دیکھو, پھر دیکھے میں ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں اور یہ تیری ذات سے منکر کر دوں گا میں ان کو. تو اس کو کہا جا تو جو نے کرنا ہے کر لے. اس کو صرف آپ نے اگنور کرنا ہوتا, بس اس کی سب سے, اور دنیا کی بھی بہت بڑی سزا ہے یہ, کیونکہ دنیا کا ایک ہی فنڈا ہے, اس کو یہ بتانا ہے کہ میں میٹر کرتی ہوں. ایک ایسی چیز پیدا کر دی گئی ہے جو کہ اتنی, جس کی اندر ہماری خواہشات بند ہیں, جس میں ہر چیز جو ہے وہ ریئل ہے, ٹچ کر سکتے ہیں آپ اس کے فائدے نقصان سب چیزیں آپ, لیکن یہ وقتی ہے, تھوڑے سے وقت کے لیے, لیکن 3D بہت ریئل اور اوریجنل ہے. اور ہر چیز جو ہے نا ٹینجیبل انٹینجیبل سب کچھ آپ اسی دنیا میں آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ میٹر کرتی ہے. اس کے پیچھے آپ بھاگیں گے تو یہ بھگا بھگا مارے گی آپ کو. اور میں نے کبھی اس کے پیچھے بھاگتے بندے کو سانس لیتا نہیں دیکھا, ہمیشہ تکلیف میں اور پریشانی میں دیکھا. اس سے منہ ایک وقت سمجھ آتی ہے, منہ دوسری طرف کریں, دوسری طرف بھاگنے کی کوشش کریں, یہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گی, کیونکہ اس نے ہر صورت منوانا ہے آپ سے کہ میں میٹر کرتی ہوں. پھر جتنی زندگی ہے اور جتنے معاملات آپ نے رکھنے اس حساب سے اس کے ساتھ رکھ لیجیے.
1: اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمیں ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, زندگی رہی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.